stopped beating. Just me now, breathing. I couldn't fix you.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצליכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית, נהנית.
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: וואי וואי איזה מחרוזת.
1: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
2: ראיתם את הסרטון?
3: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
2: למה שהיא תעשה את זה?
3: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
2: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
4: תעצרו את זה אצלכם.
3: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

בלעדייך, ויש לי טון החלומות כולם עלייך. בואי נטוס, נשגע את העולם, אני ואת, זה הדיבור הכי מושלם. אני אקרא תפילת הדרך, את תעזרי לי במילים כזה בערך.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, איי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

חפש איזה ילדה קטנה. ראיתי פה קודם. רוצה ללכת איתי? את בסדר?

0: איך בכית, את לא הכרת אותו ממש, וברם קולי שמענו שיר.
1: את מתביישת ממני או משהו?
2: לא.
1: כי את נראית כאילו את בהלם כללי או משהו. את מתביישת מהם? כאילו הם אינם. שמי,

בסיסי. מכירה את השיר הזה? בת כמה את? 12? גל? את רוצה לרקוד איתי ברגע? כאילו רקדת פעם כבר? עם אבא או עם אמא?

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: אבא רכב על אופניים כחולים לעבודה. אחר כך באו המתנות בתחנה ונסיעות ארוכות אל המפעל. בתום משמרת בוקר ארוכה ושעות נוספות שב הביתה אל מנוחותיו. לא ידעתי מה עשה ברוחו כדי לבנות חיץ בין הזמנים. במרחב הוויתור הטבעי שקבע לעצמו, הייתי שרוי בחלומות שאין להם מנפץ. כשבאו ההתכנסויות המשותפות, אבא הכפיל את צחוקו. נחפז אל הפזמון החוזר ואילץ את כולם לצמצם לחינם את השיר. כששכחו הקולות, סופרו שוב עלילותיו המוזרות, בהן פתרונות מבדרים גרפו נסיבות לטובתו. בתחילת השירות הצבאי שובצתי לקורס ארוך בחיפה. בערבים הייתי רץ עשרות קילומטרים מסביב למגרש ההתעמלות כדי להתיש את המועקה. ביקשתי מאבא שיביא לי טרנזיסטור. הוא לקח יום חופש ונסע בתחבורה ציבורית מדימונה לחיפה, בשני אוטובוסים, בשתי רכבות והמתנות בכל החלפה. חיכה לי מחוץ לגדרות. יצאתי לראותו. הוא פתר באחת את מחשבות השב וחזר לדימונה בכל האוטובוסים והרכבות. שניות לאחר שעזב, התגלגל הנס על סרגל התדרים, ומטבעת הפלסטיק הזהירה בקעו מנגינות שהייתי משוכנע שהן מרוות את נשמות העולם כולו. בשבת בצהריים יצאנו להליכה. דיברנו על התנועה המתמשכת לעבר הצמצום, כשנשארת הרוח לנשוב בגבולות היחיד, והרבה טמון בכוחה ובעוצמתה בתוך הגוף שנחלש. שאלתי אותו האם הוא מצטער, ענה לא. שאלתי אם יש בליבו אהבה, ענה כן.
1: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
2: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
1: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
3: סבבה, סבבה, סבבה.
2: אתה בטוח?
1: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
4: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
5: בית המשפט!
6: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
7: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: על הקפיץ בחריץ המסוכן בהוראה.
1: כל הכבוד, ויש מיץ בציץ. ויש מיץ בציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהוראה.
0: משפריץ את המיץ להציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהוראה.
1: משפריץ את המיץ להציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהוראה. משפריץ את המיץ. משפריץ את המיץ להציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן בהוראה. עכשיו נראה אותך.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.
4: תגידו, יום שלישי היום?
5: ממש לא. היום יום חמישי.
6: מגזין י"א לחמישי, ועד עכשיו, הילה רודברג,
7: לי אמיר,
4: איתמר סוויסה,
6: ויערה ישעיהו.
4: עזרה, יותר ממכר משוקולד.
8: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לרדיו קאנס של הנשיא 106 FM. אני לי אמיר, ואיתי פה באולפן יערה ישעיהו.
9: שלום.
8: הילה רודברג.
10: שלום.
8: ואיתמר סוויסה.
11: היי.
8: היום בתוכנית נדבר על בריונות ברשת, בגרויות, חרדה וכושר קרבי. הולכת להיות לנו תוכנית ממש מעניינת, אבל לפני שנתחיל עם הנושא הראשון, נשמע את השיר דאון של אושר כהן.

0: כ-10% מבני הנוער דיווחו בסקרים בשנים האחרונות שחוו חרם ובריונות ברשת. בשנים האחרונות חלה עלייה במקרי החרמות, בעיניי זו תופעה חשובה שצריכים לדבר עליה יותר. ולכן רציתי לשאול אתכם כמה שאלות בנושא. מה לדעתכם גורם לאנשים לבוא להיות לצד ילד שעובר חרם, גם כשהם יודעים שזה עלול לפגוע בהם?
1: אני חושבת שבשנים האחרונות יש הרבה יותר מודעות לחרם, וזה דבר שיותר מדברים עליו, ובגלל זה אנשים יודעים לא להשאיר ילדים בצד. כמובן שעדיין יש מקרים, וכאילו זה עדיין קורה, אבל אולי בתדירות קצת יותר נמוכה.
2: לדעתי מה שגורם לילדים לבוא ולהיות, קודם כל זה סוג של אינטליגנציה רגשית, של לראות בן אדם לבד, ואולי אפילו לשים את עצמך במקומו, וכמו שיערה אמרה, יש הרבה יותר מודעות, והרבה יותר מדברים על זה, ובתי ספר ומקומות מנסים לשים לזה יותר דגש, ולהכניס את זה לאחרי היום-יום שלנו, כדי שגם אנחנו נהיה מודעים ונדע איך לטפל בזה, ואיך אפשר לעזור. אז לדעתי, זה מה שנותן את הדרייב לרצות לעזור לילד שחווה דבר כזה.
3: בסופו של דבר, אני גם מאמין ש... ילדים מבינים שאולי היום זה מישהו אחר, אבל באותה מידה מחר זה יכול להיות הם. אז הם גם יודעים שלא לא לעמוד מהצד, ואם הם היו במקרה הזה, הם היו רוצים שמישהו יבוא אליהם, ייגש אליהם.
2: אבל שתדעו, זה גם באמת לקחת סיכון שהאש לא תבוא רק על הילד שמחרים, וגם תבוא עליך. אז כאילו...
1: חד משמעית, יש מלא מקרים שכאילו מי שעזר בסוף באים גם עליו, וכאילו פותחים קבוצות וכאלה.
2: אז זה סיכון, זה יפה שילדים לוקחים את זה על עצמם.
3: כן. נכון.
0: אז השאלה שלי עכשיו היא קצת הפוכה. למה לפעמים אנשים עומדים מהצד ולא מתערבים כשמישהו עובר חרם?
3: בדיוק, בגלל זה, בגלל הפחד הזה שהם עכשיו יהיו במקומו, כי בסופו של דבר זה ללכת נגד הזרם. כשאתה רואה מצב שכולם נגד ילד אחד ועושים נגדו דברים ופותחים נגדו קבוצות ולא מדברים איתו, ובסוף אתה הולך כביכול נגדם וכן מדבר איתו ולא נותן איזה יד, אז ממש תוך רגעים אתה יכול להפוך להיות כמוהו.
1: חד משמעית, זה פחד, זה גם לחץ חברתי כאילו לבוא ולהמשיך לעשות חרם על אותו ילד.
2: זה קשה לבוא ולעמוד נגד הזרם, במיוחד שאתה בן נוער וחברה וחברתיות וכל הדבר הזה. זה משהו שסובב את היום-יום שלך, אם היא תיפגש, אם עשו מסיבה פה ולא הזמינו אותי, אז לא להתערב ולעמוד מן הצד זה הרבה יותר קל, זה הבחירה יותר נוחה.
1: גם בסוף כאילו אתה אומר לעצמך, מה, אני אעמוד לידו ולא הזמינו אותי ולא יהיה לי חברים, זה סיכון שמבאס לקחת.
3: בדיוק, אתה חושב אם הסיכון הזה שווה לך בסוף.
1: כן.
0: באיזה שלב עובר הגבול בין לא להתחבר לבן אדם לבין חרם?
1: אני חושבת שהגבול עובר שלא מדברים איתו, שלא פונים אליו, שמציקים לו.
2: בסוף יש גם ילדים שפשוט קשה להם יותר חברתית ולא מדברים איתם, אבל ההבדל...
3: בדיוק, כשאתה מפריד אותו מהכלל, למשל אם אתה עושה איזושהי מסיבה כיתתית ואין מה לעשות, לא תמיד מתחברים לכולם, אבל אתה בכל זאת מזמין, ואם יש ילד אחד שאתה פשוט לא מזמין אותו ואת כל השאר כן, אז שם זה כבר, זה חרם, זה לא אני לא מתחבר אליו, או אני מזמין כמה ילדים כי אני אוהב אותם יותר או פחות. להזמין את כולם מבחינתי ולא להזמין עד אחד, זה כבר חרם וזה עובר את הגבול הזה.
1: אני חושבת שההבדל זה שזה מכוון, שאת באה ולא מדברת עם ילד בכוונה, לא שאת לא מתחברת אליו או שאין לך כל כך נושא שיחה, זאת פשוט לא יוצא לך. מבינה?
0: איך לדעתכם חרם משפיע על הדרך שבה אדם רואה את עצמו ואת המקום שלו בחברה?
3: אני חושב שהוא מתחיל לשפוט כל צעד שהוא עושה, הוא מתחיל אולי לחשוב מה לא בסדר בו, הוא מתחיל לחשוב כמוהם, הוא מנסה להבין אם הבעיה היא באמת בו, למה עושים לו את זה?
1: מה עשיתי לא בסדר?
3: בדיוק, למה זה קורה לו?
2: בסוף כשאתה כל הזמן נתון לביקורת, אז באיזשהו מקום גם כשאתה נמוך חברתית ואתה במקום יחסית שפל, אז אתה מקבל את הביקורת הזה ולוקח אותה באמת עליך, בין אם זה נכון או לא נכון, אומרים לך שאתה מכוער, אתה יכול להיות מלך היופי מבחינת אנשים אחרים, אבל אתה תרגיש כל כך מכוער וקטן שאתה לא תסתכל על זה.
3: בדיוק, זה נשאר איתך בסוף.
1: אתה מסתכל על זה כאילו מהמקום שלהם.
0: עד עכשיו דיברנו על חרם שקורה באופן פרונטלי. כל שנה ושנה הגיל שילדים מקבלים בו טלפון ונחשפים לרשתות החברתיות קטן יותר ויותר. אז איך בעיניכם אפשר לעצור מצד של בריונות ברשת לפני שהוא יוצא משליטה?
3: קודם כל, לדעתי לפחות הכי חשוב זה לדווח. אם אתה רואה שמשהו כזה קורה, או לפחות מתחיל לקרות, צריך לדווח, כן? זה אולי נראה מוזר, ואולי הרבה פעמים קוראים לזה להלשין, ועושים על זה צחוקים, אבל בסופו של דבר זה חשוב כל כך, וזה יכול לשנות לילד את החיים בסופו של דבר, כי אם אתה עובר חרם, זה משפיע עליך גם אחרי. אז קודם כל לדווח, ולדעת לעצור את זה לפני שזה יוצא משליטה, וגם להיות החיים, לדעת מה אתם כותבים, למי אתם כותבים, למה.
1: צריך להיות האדם שלא עומד מהצד, כמה שזה קשה וכמה שזה מפחיד, ומפחיד לצאת אולי איזה סחי או כזה שלא מבין צחוקים, אבל בסוף, כמו שאיתמר אמר, זה באמת דבר שמשנה חיים, וחבל שבגלל שעמדתי מהצד ולא התערבתי ואמרתי לעצמי, טוב, יאללה, זה יעבור, בן אדם יעבור על זה במשך החיים שלו טראומות או דברים נגיד, שמלווים אותו.
2: נגיד בכל העניין של הרשת, ושמגיעים מגיל קטן כבר, מקבלים טלפונים ונכנסים לרשתות החברתיות, לדעתי זה מאוד חשוב שההורים יהיו מעורבים. לא בהכרח לאסור, דווקא אני באה ממקום שאני חושבת שכן צריך לאפשר, פשוט להיות מאוד בשליטה על זה, למרות שזה קשה. אני חושבת שעם האיזון הנכון ועם המאמץ הנכון, כן אפשר להשיג את השליטה הזאת, ואת הביטחון בילד שלך שלא משנה מה עובר, או מה קורה לו בטיק טוק או באינסטגרם, אז אתה תוכל גם לראות, ואם הוא מחליט לעלות דברים, אז שאתה תהיה שותף בהם ותראה את הדברים האלה לפני, זה גם חשוב, כי בסוף אני מאמינה שאף הורה לא רוצה שהילד שלו יעלה תכנים, וילדים יותר מבוגרים, או מבוגרים באופן כללי, שגוללים בטיק טוק, ירגישו בנוח לכתוב לו בתגובות דברים מגילים או משפילים, שבסוף הוא קורא את זה ומסתכל על זה בעין לא טובה.
3: בדיוק, ואם כבר הזכרת הורים, אז בסופו של דבר, כשילד מקבל טלפון בגיל כל כך צעיר, ההורים נותנים לו את זה, הם גם אחראים על זה. קודם כל, אני חושב שזה מאוד עניין של חינוך. אם בבית אתה כל הזמן מקבל את המסר הזה, שאסור לעשות דבר כזה, ואל תעמוד מהצד ואל תיתן לזה יד, אז בסופו של דבר ילד גם פועל ככה. ויש גם הרבה מקרים שאני מכיר שהורים מחטטים לילד, אני לא יודע אם כל זה מחטטים, אבל רואים את ההתכתבויות שלו, את הקבוצות שלו, זה לדעתי צעד שהוא לא נכון, כי בסופו של דבר יש לא מעט דרכים היום להסתיר את מה שעושים בטלפון.
1: זה גם תלוי באיזה גיל.
3: כן,
2: לי לי הייתה חניכה שהייתה על הרצף, והיא חווה בריונות וחרם מהבנים אצלה בשכבה, והבנות לא הגנו עליה, כי היא לא הייתה חברה שלהם, והיא גם לא הבינה כל כך את הסיטואציה, בגלל שהיא על הרצף, אז זה בכלל לא היה נראה לה כמו בריונות. אבל כשאימא שלה ואחים שלה וזה, לפי מה שאני הבנתי וגם היא סיפרה, הסתכלו על הדברים האלה, הם פתאום היו באלם, הם גילו עולם חדש, ודווקא יש סיטואציות מיוחדות, נגיד איתה, שכן צריך לחטט.
1: באיזה כיתה היא?
2: בכיתה וב.
3: כן, זהו, אז לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אני מדבר באופן כללי פשוט, שלא תמיד צריך לבוא ולחטט בטלפון, כן חשוב לדעת, לשים גם גבולות ולראות
2: איך. אבל אתה לא יכול לשפוט הורים שכן מחטטים בטלפון, יש ילדים שבאמת מסתירים ואין ברירה.
3: נכון, אבל עדיין יכולים גם להסתיר את זה, אם אתה יודע שההורה בסופו של דבר הולך להסתכל על התכתבויות, יש לא מעט דרכים להסתיר את זה.
2: לדעתי צריך לייצר סוג של מקום בטוח עם ההורים, ושההורים יחלחלו את זה מגיל נורא צעיר, שכל הדברים האלה במיוחד ספציפית, זה יהיה משהו שהוא יהיה מדובר ומשותף ולא מקום לפחד ממנו.
3: בדיוק, בחינוך.
2: זה מה, הכל, אני באמת מאמינה שהכל בא מחינוך, ואם כבר מגיעים לסיטואציה של בריונות, אז של בריונות, בין אם זה ברשת ובין אם זה במציאות, לדעתי, עם כמה שכן חשוב שהורים ייכנסו ויתערבו, גם לתת לילד יכולות ודרכים להתמודד עם הדבר הזה, כי בסוף, כמו שאמרת לפני, זה משהו שיום אחד על הילד הזה, ולך תדע, אולי מחר זה יבוא עליך.
0: אני יכולה לשתף שיש לי אחות קטנה, בת 10, שגם יש לה טלפון, ואימא שלי מאוד לחוצה, אז גם היא מדי פעם עושה לה בדיקה בטלפון, בודקת רק שהכל בסדר.
1: גם לי דרך אגב עשו שהייתי בכיתה ב' ג'
2: ומה חשבת על זה?
1: זה לא כל כך הפריע לי, אני כן יכולה להגיד שזה קצת כזה באותו רגע, קצת הרגיש לי מוזר, אבל אני חושבת שזה היה חשוב.
2: אבל טלפון היום זה המקום האישי שלך, זה היומן שלך, אתה מתכתב.
1: עכשיו עם אמא שלי הייתה מחטטת לי בוואטסאפ, לא הייתי מסכימה לזה בחיים.
3: לי למשל לא עשו את זה, ואני חושב שדווקא מהמקום הזה שההורים כן נתנו באחריות מסוימת, גם הרגשתי שבסופו של דבר אני לא רוצה להחזב אותם, אני הולך באמת לפי מה שהם אמרו לי ומאמינים בי שאני לא אעשה דברים כאלה, אז אני חושב שגם אם בסופו של דבר הם נותנים לך את האמון הזה שאתה לא תעשה את הדברים האלה, זה גם נותן לך איזשהו דרייב, איזושהי מוטיבציה.
1: תמיד אמרו לי, אנחנו לא סומכים עלייך, אנחנו לא סומכים על הסביבה.
3: בדיוק.
1: תחשוב כמה אנשים, כאילו שלא נדע. אי אפשר באמת לדעת, ילדה קטנה, בת 10, בת 11, זה יכול לצאת משליטה.
3: נכון.
0: היום עם כל הרשתות, בעיניי כן. אז אם הייתם יכולים לשנות דבר אחד בתרבות הרשתות החברתיות, מה הייתם משנים ולמה?
3: קודם כל, פה למשל, כן הייתי רוצה דווקא לשים דגש של ההורים. הורים כן צריכים לבדוק מה ילד למשל מעלה לרשתות.
2: אבל אתה סותר את עצמך. לפני רגע אמרת שאתה לא, או שאתה שמח שההורים שלך נתנו לך את החופש
3: הזה. אני לא חושב שהם צריכים לחטט בהודעות והתכתבויות ודברים כאלה. אבל במה ילד כבר מעלה לרשת זה דבר שונה לגמרי. כי אני לא מדבר עכשיו רק על חרמות. בסופו של דבר גם ילד יכול טיפה להתפזר עם מה שהוא מעלה, ולא תמיד להבין מה נכון יותר ומה נכון פחות. אז צריך גם לשים לב לזה.
1: אולי גם לשים איזושהי הגבלת גיל שבאמת תעבוד, לא כמו שילדים סתם שמים שהם נולדו בשנת 2000, איכשהו לאכוף את זה כזה.
0: החלטתי לסיים את הנושא שלי עם השיר יכולה לבד של אודיה. אודיה מסמד בעיניי חוזק לצד הרגש.

0: בשנים האחרונות אנחנו שומעים על לא מעט בני נוער שמכינים את עצמם לשירות קרבי, משמעותי באימוני כושר. ומה זה אומר? נשמע עכשיו מעילה.
1: אנחנו בגיל שהצבא ממש מעבר לפינה, וכולנו כבר חושבים על התפקיד שנעשה, על הצבא הראשון ואיך נצליח להגיע לדפר הכי גבוה שאפשר. יש כאלה שכבר התחילו עם התהליך למיון הקרבי שהם רוצים, כמו אלה שנכנסו לכושר קרבי, שנהיה כבר ממש טרנד בשנים האחרונות. מתי לדעתכם זה הזמן המתאים להתחיל להתאמן לצבא?
2: לדעתי, קודם כל זה נורא תלוי באיזה תפקיד אתה מכוון אליו, אבל באופן כללי, ההכנה לדעתי קורית מהרגע שאתה כבר מתחיל חטיבת ביניים, כי בסופו של דבר מכיתה זין אתה כבר, באמת מה שאתה עושה בבית ספר משפיע ישירות על הצבא. למשל, יחל שאתה הולך אליו במתמטיקה, באנגלית, הלימודים שלך, כן מסתכלים על זה גם בצבא, מסתכלים על זה וגם בדפר, בהכנה שלך אליו, מה שאתה עושה הוא משפיע על זה מאוד. לדעתי גם כל תפקיד יש לו הכנה ספציפית אליו שהיא מותמת בזמן, אז מבחינתי אזור כיתה י' אתה צריך ממש להתמקד, אבל מכיתה ז' אתה כבר באמת מתחיל.
3: אני אישית לא עושה כלום לקראת הצבא, יש לי איזה נטייה לחשוב שדברים יסתדרו לי כמו שאני רוצה. אני יודעת שזה לא טוב.
1: לא, דווקא זה לא רע.
3: עוד לא התחלתי לחשוב על זה, זה מרגיש לי כל כך רחוק, למרות שזה לא. ומצד שני, אני חושבת שיש לנו זמן להיות נוער ולהתעסק בלימודים ובבגרויות ובחברים, ויהיה לנו שנתיים להיות בצבא.
0: אני כאילו חושבת שהזמן המתאים להתחיל, זה פשוט לקראת י' כזה, לדעת לפני הצו ראשון, להכין את עצמך גם לצו ראשון, וגם להיחשף ליותר דברים שקשורים לצבא.
1: ומבחינת כושר, יש אנשים שמאוד מכוונים לקרבי, ובנות אתן מכוונות למשהו כזה, לתפקיד קרבי, או משהו שדורש דברים פיזיים?
3: אני לא כל כך מודעת לתפקידים, אני פחות בעניין, אבל אני כן ארצה לעשות משהו שעוסק בהדרכה, וגם קצת פיזיות, קצת שטח. בדיוק היום בבוקר דיברתי עם אבא שלי על זה.
0: אני גם לא יודעת אם אני ארצה להתעסק במשהו שהוא קרבי. אני יותר כזה נוטה לכיוון הרפואה.
3: אילת.
1: האמת שאני לא יודעת עוד כל כך מה אני אעשה. אני מאמינה שאני גם אלך לכיוון הדרכה. אבל אני יודעת שהרבה בנות, במיוחד בנים כמובן, אבל עכשיו לאחרונה זה גם הפך להיות ממש במודעות גם אצל הבנות, שהרבה מאוד רוצות דווקא כן ללכת לקרבי, וכן להיכנס לדברים שהם יותר פיזיים, ולהיכנס ליחידות כמו אליס מילר, להיכנס ליחידות שלא בהכרח היה פעם אפשרות לנשים להיכנס, ואני חושבת שזה ממש יפה. מה אתם עושים ברמה האישית ביום יום כדי להתכונן פיזית ומנטלית למבחנים בצו ראשון?
2: קודם כל, יש המון תוכניות ספציפיות באינטרנט, שהן מכינות אותך למבחני דפר ולרעיונות האישיים, אז זו אחלה דרך להתכונן, ואני גם חושב שהרבה בני נוער עושים את זה. ברמה האישית, אני רוצה להגיע לתפקיד שהוא נורא נורא קרבי, אז אני מתאמן, אני עושה הרבה ספורט, וזה יעזור לי בסופו של דבר בכל הימי סיירות בגיבושים, אז זה מה שאני עושה אישית ביום יום, אבל גם יש עוד הרבה מאוד דרכים.
1: אתה יודע על איזה דברים אתה רוצה להתחיל להתמיין אליהם?
2: כן, שייטת 13, אני רוצה ללכת לגדנה.
3: בהצלחה להתאמר.
0: ממש.
2: אני רוצה ללכת לגדנה שייטת, גדנת צלילה, בסוף כיתה י' א', בחופש הגדול, ומשם בעזרת השם לקבל גיבוש ולעבור אותו.
3: יש לי שאלה שיצא לנו לדבר על החברות. עוד מעט יש לנו גדנה, ואתם מתכוונים לקחת לגדנה ברצינות כהכנה לצבא?
1: אני לא.
2: אני לצערי לא יוצא לגדנה.
0: אני גם לא חושבת שאני אקח את זה ממש רציניות.
1: אני חושבת...
0: כיוון של חוויה.
1: כן, זה מקום שחווים בו את הצבא.

0: שיכינו אותנו, כן, הכנה מנטלית.
1: אני גם חושבת.
2: אתם חושבים שבשביל ללכת לתפקיד קרבי חייב להיכנס לתוכנית הכנה של כושר קרבי?
0: אני חושבת שעכשיו והיום, שכל כך הרבה אנשים מתכוננים ובכושר קרבי ובתוכניות, אתה חייב, כי כולם העלו את הרמה של זה, וזה נראה לי מעורר השראה כזה.
3: לדעתי, מה זה לדעתי? בסופו של דבר, כושר קרבי ספציפית, אתה ממש לא חייב. אני מכיר בן אדם אחד שהתגייס לשייטת 13, והוא היה רק בטריאטלון. הוא לא עשה כושר קרבי, הוא לא עשה הכנה של כושר קרבי ממוקד.
2: אבל גם טריאטלון זה סוג של הכנה, אתה מתמודד עם...
0: נכון, נורא מנטלי.
3: אני מדבר על כושר קרבי. כושר קרבי ספציפית, לא, לא חייב. כושר באופן כללי אתה חייב, כי בסופו של דבר גם יש לך ספים שאתה צריך לעבור. למשל, יש דבר כזה שנקרא ריצת ניפוי. ביום סערות יש לך קילומטר שאתה צריך לרדת מ-3.40 או 3.50 דקות, ואם אתה לא עובר את זה, אתה פשוט לא, אתה לא ממשיך הלאה. אז יש ספים פיזיים שאתה חייב גם לעבור אותם.
0: בטריאטלון יש גם מנטליות כזאת שבונים בכושר קרבי?
3: יש מבחינתי הרבה יותר. בסופו של דבר, אתה רוכב 100 קילומטר, זה לא משהו...
0: 100 קילומטר?
3: כן, זה לא משהו הכי כיף להיות 3.5 שעות על האופניים, ויש גם הרבה השבעות מנטליות כאלה, כי בסופו של דבר כשאתה בתחרות, אלה תחרויות שהן מאוד מהירות. כל טעות קטנה יכולה להיות לך ביוקר, ואלה תחרויות שאתה מתכונן אליהן הרבה חודשים, ולפעמים למשל אליפות ישראל, משהו יכול ללכת לך לא טוב ולא כמו שאתה רוצה, ותוך כדי התחרות אתה מבין שמה שעבדת בשבילו שנה שלמה יכול לחמוק לך מהידיים בגלל איזה טעות שעשית, וזה שובר אותך מנטלית, אבל בכל זאת אתה צריך לתת את הכי טוב שלך ולסיים את זה.
2: אבל גם, זה דברים ש... הם מאוד מאוד מכינים לצבא ולקרבי, אבל לא לכולם יש את היכולת להיכנס אפילו הכספית, להיכנס לאיזשהו מסגרת.
3: מבחינה כספית.
2: מבחינת כסף. שהם לא יכולים לממן דברים כאלה. ואתם חושבים שזה נותן סוג של יתרון? זה נותן יתרון בסופו של דבר? אוקיי, אני אנסח את עצמי מחדש. אתם חושבים שכאלו שהולכים לטריאטלון ולכושר קרבי ולדברים שמכינים אותם, אתם חושבים שזה נותן יתרון על כאלה שלא הולכים?
3: חד משמעית כן. בסופו של דבר, אני אדבר עכשיו על כושר קרבי, אני מכיר הרבה אנשים שבאים מאלפי ספורט אחרים, ואת הבסיס האירובי יש להם, ויש להם אולי הרבה יותר ממה שהם היו מקבלים בכושר קרבי, אבל הכושר קרבי הוא ממקד אותך, וזה בדיוק, לדעתי לפחות, כל הקטע, הוא ממקד אותך לדברים ספציפיים שיהיו לך בגיבושים, בימס הערות, בהכנות, אז זה מאוד שונה, וכן, בסופו של דבר זה גם נותן לך יתרון.
0: אז אני כאילו ממש רואה את זה, כולם יכולים לעשות ספורט, כולנו יכולים ללכת לעשות פילאטיס ו...
3: כן, פילאטיס, כושר קרבי, כל הדברים האלה, ברור, כל אחד יכול, אבל עוד פעם, לדעתי, הכושר קרבי עצמו הוא נותן לך בסופו של דבר...
0: את המנטלי.
1: תמשיכי.
3: בסופו של דבר משהו אחר.
2: בעקבות המלחמה, יותר ויותר רוצים לשרת בקרבי. איך אתם מסבירים את זה? במיוחד עם זה שנהרגו לנו כל כך הרבה חיילים.
3: אני חושב שדווקא זה שנהרגו כל כך הרבה חיילים, זה אומנם מכניס גם הרבה מאוד פחד, אבל זה גם איזשהו מקום נותן את המוטיבציה הזו לצאת ולהילחם, כי בשידור שבוע שעבר אמרתי שאין לנו ארץ אחרת, ואני חושב שדווקא מפה, דווקא מהפחד הזה גם ש... אין מה לעשות, אנחנו יכולים לצאת הקרב וחס וחלילה ליפול, אבל אנחנו צריכים להבין, אין לנו ארץ אחרת, אנשים יוצאים כי הם מבינים את זה, ודווקא כל אירועי השבעה באוקטובר וכל מה שהיה פה ופיגועים ואיראן וחיזבאללה, אז דווקא זה גורם לאנשים להבין שהם צריכים לעשות את זה.
1: אני גם חושבת שמאז המלחמה כאילו זה מה שנתן יותר דרייב כזה לאנשים להתגייס לקרבי.
2: ומנגד לזה אתם מסכימים עם זה שיש אנשים שעכשיו פוחדים?
0: ברור, ואני גם מבינה את זה.
3: אני יכול להגיד לך שאני שמעתי בהרמון פודקאסטים והרצאות של לוחמים, שהם תמיד אמרו דבר אחד שהוא ברור לדעתי לפחות לכל לוחם, שאין אחד שנכנס למשל לעזה או ללבנון ולא מפחד. כולם מפחדים בסופו של דבר, אבל אתה צריך לדעת להתמודד ולעשות את זה לצד הפחד. לא לתת לפחד לנהל אותך, כי הוא תמיד יהיה שם בסופו של דבר, בהמון מקרים בחיים, לאו דווקא בקרבי, ואסור לתת הפחד לנהל אותך, כי אם אתה תיתן את זה לקרות, אתה בסופו של דבר לא תתקדם לאף מקום. צריך לדעת לחיות לצד זה ולעשות שיקולים בהתאם.
0: ובכל זאת, אתה לא רואה את זה כאילו... אולי בן אדם בגיל 18 שלא רוצה...

0: זה, חס וחלילה, לוותר על החיים שלו ועל כל מה שהוא, כל מה שהוא עוד לא הספיק, כאילו, אתה רואה את זה בתור איזה ויתור?
1: אני לא חושב שיש איזשהו בן אדם, ילד אני אקרא לזה, בן 18, שרוצה להיכנס לשטחי אויב ולהילחם ולדעת שהוא יכול לסכן את החיים שלו, אבל אין מה לעשות, אנחנו נמצאים במצב אחר, אנחנו בארץ שמה נעשה, הרבה אנשים, המון ארגוני טרור לא אוהבים אותנו, רוצים למחוק אותנו, אנחנו צריכים בסופו של דבר להגיע להבנה הזאת שזה המצב, אנחנו צריכים להתמודד עם אותו.
0: אני שואלת, אתה תסתכל על בן אדם שונה אם הוא לא הולך לקרבי כי הוא מפחד?
1: אני, בסופו של דבר, לדעתי זה קצת מאכזב, כי אנחנו נמצאים במדינה שאם אנחנו ניתן,
2: אבל איך אתה יכול לשפוט בן אדם שכביכול אולי חווה טראומה, אולי הוא מגיע מבית נורא, נורא שפוחד, ויש הרבה מאוד אמהות שלא מוכנות ולא רוצות, ולא מכוונות גם את הילדים שלהם ללכת לקרבי, בגלל החשש, וזה דברים מציאותיים, זה דברים שקרו.
1: זה משהו אחר, אני דיברתי על בן אדם שמפחד, בן אדם שמגיע למשפחה עם טראומה או דבר כזה.
2: אבל בן אדם מגיע, לא בהכרח טראומה, יש משפחות, שאפילו המשפחה שלי, נורא, נורא מפחדים ללכת, לשלוח את הילד למקום שמסתכן בו.
1: אז אני אחזיר לך שאלה, לדעתך יש אמא שלא מפחדת לשלוח את הילד שלה לקרב?
2: אני לא חושבת שיש אימא שלא מפחדת לשלוח את הילד שלה לקרב, אבל זה לא מה שאני כיוונתי אליו. אני מכוונת לשאול אותך על משפחות שלא רוצות שהילדים שלהם ילכו לקרבי מהפחד, ואז הילד מושפע מזה, וגם הוא מפחד, והוא לא רוצה. אתה תוכל לבוא ולשפוט אותו? אתה שופט בין אנשים כאלה?
1: קודם כל, הגישה מהבית, כמו שאמרתי, מאוד מאוד משפיעה על הבחירה ועל הכוונות, אבל עוד פעם, מה זה לשפוט? אני, כל אחד מבחינתי שעשה את השירות הכי משמעותי וטוב שהוא יכול, ואיפה שלא תהיה, אתה צריך לתת שם את 100% שלך.
0: כמו שאימא שלך אמרה לנו הבוקר.
1: נכון, אבל בסופו של דבר, אם הבן אדם נותן לפחד לנהל אותו, לפחד הזה לצאת, להילחם, לנהל אותו, לדעתי זה לא גישה נכונה לחיים בכלל. אתה לא יכול לתת את הפחד לנהל אותך, כי יהיה לך מאוד מאוד מאתגר להתקדם ככה. אתה צריך לדעת שהפחד שם הוא נמצא, הוא קיים, אבל לחיות לצד זה ולהמשיך ולהתקדם לצד זה.
0: אני מבינה מה אתה אומר, כי בסוף גם בכביש אנחנו נוסעים כל יום אפשר למות.
1: בדיוק.
3: אני גם מבינה, אבל עדיין אני חושבת שאי אפשר לשפוט בן אדם על אם הוא ילך לקרבי או לא.
0: אני יודעת שאפילו יש אמהות שסמכו שהבן שלהם נפצע כדי שהוא לא יצטרך להיכנס לעזה עוד פעם.
2: יש אנשים שממש משתדלים לו, שירד להם הפרופיל, ממציאים לעצמם מחלות ואבחונים ודברים כאלה בשביל באמת לא להיכנס למקום כזה. אני בסוף כן מאמינה שצריך לעשות את השירות הזה ולהיכנס לקרבי עם כל הפחד, וכמו שאמרת, זה פחד שחיים לצידו, ובאמת, תודה לאל, יש לנו מדינה עם אנשים שהם מאוד ציונים ומאוד רוצים להגן על המדינה ולשמור אותה, ובגלל זה גם היה את ההתחזקות שלה להגיע לקרבי. אבל אני גם מאוד מבינה את האנשים שמנוגדים לזה.
1: אבל בסופו של דבר, תחשבי, למשל, בן אדם שעומד להתגייס, אוקיי? הוא לא הולך לקרבי ובגלל הפחד, נתן הפחד לנהל אותו, וכמו יש כנראה מאות כאלה בכל מחזור גיוס. אז תחשבי על המילואימניק שבין 40, בין 30, שיש לו משפחה וילדים, הוא עכשיו צריך לתת עוד ימי מילואים כי יש פחות לוחמים. בסופו של דבר זה משליך גם עליהם, בין אם הם ירצו או בין אם לא. זה כל דבר משפיע.
2: שאלה אחרונה לנושא שלנו עכשיו. איך אתם מתכוננים לצו הראשון שקרב אלינו?
0: אז האמת, אני, יש לי עוד זמן לצו ראשון, בגלל שאני ילידת נובמבר, אני עוד לא בת 16 אפילו. אבל אני לא מתכוננת כרגע, ואני אתכונן.
1: אני קודם כל רוצה להגיע לרעיון ולצו הראשון הכי מוכן שאני יכול. קודם כל, אני מכוון בדפר להגיע ל-90.
0: יש לך כבר תאריך?
1: לא, אין לי, אני גם, אני עם הקטנים של המחזור, אני בספטמבר. אני רוצה לקבל דפר 90, ואני באמת אעשה כל מה שאני יכול כדי...
2: אתה תיכנס לקורס או משהו לפני?
1: כן, אני אקנה קורסים דיגיטליים, ואני אעשה את כל ההכנה שאני יכול, וגם לרעיון האישי. אני אגיע כבר מוכן, אני יודע שיש דרכים להתכונן לזה, אז אני אעשה באמת מה שאני יכול. כי כמו שאמרת, אני רוצה להגיע לתפקיד מאוד מאוד גבוה, ואני גם רוצה לצאת לקצונה, ובסופו של דבר הדברים האלה משפיעים על זה.
3: אני חושבת שעוד לא התחלתי להכין את עצמי, גם כי אין לי תאריך, כי אני גם ילידת אוגוסט, אבל אני יודעת שאני אכין את עצמי מבחן, כאילו, יש כל מיני דוגמאות של מבחנים ברשתות, כאילו באינטרנט, שאני חושבת שיכינו אותי וגם המליצו לי להיכנס אליהם ולבדוק ולעשות כאילו ממש הכנה לפני, אפילו אם זה כמה חודשים לפני.
1: מה את רוצה לעשות, אילה?
2: האמת שלי התאריך של הצו הראשון מאוד קרוב, קרב הבא.
1: מתי?
2: בדצמבר, בחודש ה-12, והתחלתי לראות, לדבר עם אנשים שעכשיו עברו את זה, אפילו אנשים שנתון מעלינו, לדעת מה עזר להם, מה, איך להתכונן לזה בצורה הכי נכונה שיש. אמא שלי גם שצבא, אז היא מאוד עוזרת לי עם כל הדבר הזה.
1: כמה שנים כבר בצבא?
2: היא הייתה 25 שנה בצבא, אבל היא כבר פרשה לדעתי לפני שנה וחצי.
1: וממש יש לכם שיחות על זה, על ההכנה, על מה צריך לעשות?
2: ככל שזה קרב אז יותר, אז כן, אבל עד עכשיו לא היה לנו כל כך על זה. היא יודעת שזה דבר שחשוב לי, וזה גם נושא שהוא מאוד מאוד חשוב במשפחה שלי, צבא וגיוס וכל הדברים האלה, והיא רוצה שאני בסוף אגיע בזכות היכולות שלי למקום הכי גבוה שאני אוכל להגיע אליו. אז כן, היא עוזרת לי איך להתכונן על זה, והיא רוצה שאני אשקיע. תודה ובהצלחה לכולנו כשנהיה בצבא ובהכנה לצבא. עידן עמדי הוא חייל קרבי שנפצע קשה במהלך מלחמת חרבות ברזל, וכיום הוא מופיע על במת הנקסט, ועכשיו נשמע אותו בשיר סופרמן.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן, שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות, גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים.

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך פלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כדי שאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות. נזרח

0: בני נוער רבים מתמודדים עם חרדות, ויערה הכינה לנו דיון מעניין בנושא.
1: אז אני בחרתי לדבר על חרדות, שזה נושא שלא מספיק מדובר בקרב בני נוער ובכללי, והיא נפוצה יותר ממה שכולנו חשבנו. לפעמים אפילו אי אפשר לשים לב, אבל זה יכול להופיע אצל כולנו, אז היה חשוב לי להעלות קצת המודעות. חרדות מתבטאות בהמון צורות, לדוגמה חרדת מבחנים או חרדת ביצוע. אתם חושבים שיש מספיק התאמות בבית ספר לחרדות מהסוג הזה?
2: אני חושבת שלא. אני חושבת שחרדות, עם כמה שזה משהו שכולנו חווים, לא מתייחסים לזה בצורה ולא נותנים בצורה ששווה לזה. אני חושבת שנגיד יש הרבה מאוד תלמידים שהם התלמידים הכי מצוינים שיש והם לומדים עליה והם יודעים את כל החומר ותיתן להם לדוגמה במתמטיקה תרגילים והם ידעו לעשות את זה בצורה מושלמת, אבל ברגע שהם מול מבחן ויש את המעמד של הלחץ והם נכנסים לסוג של חרדה והם נכשלים, אז זה פוגע גם בהם, גם בציונים שלהם, גם בביטחון העצמי,
3: ובסופו של דבר זה גם רק יעצים את זה לפעם הבאה, כי הם מחשבו שהפעם הם חייבים להצליח כי פעם קודמת הם נכשלו. ואני גם חושב שיש הרבה ילדים ש לא מרגישים שיש להם את הבמה לבוא ולדבר על זה, לשתף מישהו. אמנם כן, יש יועצות ויש מחנכות והמון דברים כאלה, אבל
2: אבל זה לא מספיק אישי, גם מחנכות בדיוק, וגם יועצות.
3: אני למשל לא זוכר את הפעם האחרונה שדיברו איתי ספציפית על חרדות ואמרו שאתה יכול להגיע ולשתף, ולעתיד זה צריך לקבל הרבה יותר במה, זה לא מקבל מספיק.
1: נכון, בעיקר בקרב בני נוער שהכל אצלנו זה קצת כזה יותר מביך, זה קצת קצת בושה.
0: כן.
1: נכון. מה אתם הייתם ממליצים להוסיף?
0: יותר להתחשב, יותר לבוא ולנסות לראות לעומק, כי אני לא יודעת אם מודעים כאילו לרמת חרדה שיש לילדים, בין אם זה לפני בגרויות או בין אם זה סתם לפני מבחנים. אני יכולה להגיד עליי שאני גם כאילו ילדה חרדתית, אני כל מבחן, גם אם זה בוחן הכי קטן, אני כאילו בלחץ תמיד, גם אם למדתי, גם אם חרשתי.
1: אני רק רוצה סליחה, אני רק רוצה לחדד שחרדות זה לא פחדים, אני לא אומרת עלי ספציפית, אני אומרת שאף פעם לא להבחן את עצמנו, ותמיד להתחשב באנשים שכן יש להם חרדות, כי זה משהו שמנהל את היום-יום, זה לא סתם לחץ לפני מבחן.
3: אני חושב שגם צריך לעשות איזשהו שיעור שמראה איך מזהים חרדה אצל בן אדם, איך להתמודד כשאתה מזהה את זה, מה צריך לעשות, איך אפשר למנוע את זה, זה לא מקבל מספיק במה.
2: חרדה זה גם משהו שסובב הרבה אנשים, לא בהכרח לפני מבחנים, גם יש חרדה חברתית, וחרדות באות לידי ביטוי בהרבה צורות. ואנשים חווים את זה ביום יום, ונגיד אפילו בבית ספר יש אנשים עם חרדה חברתית, ולא יודעים איך לייצר לעצמם סביבה בטוחה או מקום שמרגישים בו בנוח, ובסוף זה הילדים שמתבודדים או מגיעים למקומות קשים בבית ספר, ואז הבית ספר נהיה סוג של עונש, ואני מאמינה שזה לא צריך להיות עונש.
0: אני לא חושבת שבהכרח זה הילדים שמתבודדים, כי כאילו אני יכולה לשתף שכן יש לי, בעיניי יש לי חרדה חברתית, למרות שיש לי תמיד כאילו סביבה של אנשים סביבי.
2: אני מבינה מה את אומרת, אבל בסוף, ממה שאני מכירה, יש אנשים סביבי, כאילו, שיש להם את הדבר הזה. אני גם בטוחה שאצל כל אחד זה מתפרש בצורה שונה, אבל שהרבה יותר נוח להם פשוט לא להתמודד עם החרדה הזאת. שהם מעדיפים להתבודד כביכול ו
3: להשתיק את זה.
2: ולהשתיק את זה, להתעלם מזה כמה שאפשר. אז אולי אצלך זה מתבטא בדרכים שונות שהן שלך, ואת כן יש לך סביבה, ואני יודעת כי את גם חברה שלי, שאפשר להגיע אלייך עם כל החרדה ועם כל מה שאת חובה, אז זה כן יפה שאפשר למצוא את האיזון גם בתוך החרדה הזאת.
1: מה הייתם ממליצים למי שמתמודד עם חרדות?
3: קודם כל, שהוא בעצמו גם ייתן לזה את הבמה, ידע להודות בזה, וזה קשה, זה לא קל בכלל לבוא ולעשות את זה, אבל בסופו של דבר, לדעתי, כשאתה מודה שיש לך בעיה כלשהי, לא בפרט חרדות, באופן כללי, כשיש לך בעיה, לדעתי, כשאתה מודה בזה, ואתה מתחיל לחפש באמת את הדרכים לצאת מזה ולהתמודד עם זה, אז אתה כבר פתרת חצי מהבעיה.
1: אני גם חושבת שזה שוב מגיע לבית ספר, כי בסוף אנחנו ביום יום שלנו בבית ספר, ואולי זה לא מספיק מדובר. לדוגמה, אתה יכול פתאום כאילו, יש הרבה אנשים שפתאום יכולים לחטוף התקף חרדה, ולא לדעת מה זה, ולא לדעת מאיפה זה מגיע, ואני לא חוויתי את זה, ברוך השם, אבל אני יודעת שאתה יכול פתאום לא לנשום ולא להצליח לדבר ולא להבין מה קורה, וזה ממש מפחיד.
3: כן, פתאום להיכנס ממש התקף כזה, שאתה חושב שהכל עכשיו הכי גרוע שנחרב עליך עולמך, ובסופו של דבר זה סתם משהו שלא נתת לו פרופורציות, וצריך, עוד פעם אני אומר, לתת לזה את הבמה, לדעת לנסות, לפנות לאנשים שמתמחים בזה, לנסות באמת לפתור את זה.
2: אפילו אם חושבת. יש לך בן אדם שאתה מרגיש איתו בנוח בבית ספר, לבוא, או לא בהכרח בבית ספר, מישהו שחווה איתך את היום יום, לבוא ולשתף אותו במה שאתה חווה, ככה גם הוא יהיה מוכן לעזור לך ויהיה מודע לסיטואציה, וגם ככה תרגיש שאתה לא לבד בזה, שאתה לא מתמודד עם משהו שלך הוא נורא קשה לבד, כי זה מלחיץ לעמוד מול דבר כזה, שאתה לא יודע בסוף שאתה בתוך ההתקף, אתה לא יודע איך להתנהל עם זה. אז שיהיה איתך מישהו שידע שאתה יכול לחוות דברים כאלה ויהיה איתך ויליץ איתך.
0: אני גם מסכימה, אם כאילו לבוא ולשתף, ולא בהכרח אנשים, אולי גם ללכת לאנשי מקצוע, בין אם זה פסיכולוג, שלבוא ושהוא יעזור לך, כי אני בטוחה שיכולים, שכאילו פסיכולוג יבוא ויכול לעזור, וגם אם זה לא לתקן את זה, פשוט לשפר את זה.
1: הייתם מתביישים לדוגמה לקחת איזה תרופה לחרדות?
2: אני כן.
3: לדעתי זה מאוד מאוד קשה לדבר מנקודת מבט שלנו, כי כל עוד אנחנו לא חווים את זה, בדיוק, כל עוד אנחנו לא באמת חווים את זה, אנחנו נוכל להגיד דברים, אבל זה רק מנקודת מבט שלנו, כשכרגע אנחנו ניטרלים, אני אקרא לזה ככה, כשאתה באמת חווה את זה ומתמודד עם זה, זה פרספקטיבה שונה לגמרי, אבל לדעתי, עוד פעם, הבן אדם צריך להבין שאין מה לעשות, יש לו חרדה וצריך לנסות להתמודד עם זה, עם כמה שזה קשה.
1: ובכל זאת, אם חלילה היית לוקח כדורים, היית, לא היה אכפת לך לקחת ליד חברים או ליד אנשים שמכירים אותך?
3: לדעתי,
1: או שהיית מסתיר את זה?
3: לדעתי הייתי ממש מתבייש בזה.
2: אני רגע גם קצת אתקן את עצמי, בסוף כשאתה באמת, אמרתי שכן, שאני, יהיה לי לא, אני לא ארגיש בנוח לקחת תרופות, אבל בסוף זה גם כמו שאיתמר אמר, זה להכריז בכל שאתה חווה חרדה.
1: שיש לך איזושהי בעיה במרכאות.
2: כן, שיש לך איזה סוג של בעיה, ופתאום לא, לקחת תרופה זה לא רק להכריז על זה בכל, זה גם כאילו כבר להגיע למקום עם עצמך שאתה מבין שאתה צריך לטפל בזה. והייתי מתביישת להגיע למצב כזה.
3: אני אחזור גם לשאלה הראשונה, בדיוק מה שאמרת, אז זה גם קשור לזה שלא נותנים איזה מספיק במה, למשל בשיעורים, להבין מה, איך בן אדם מתמודד עם זה, מה הוא חווה, איזה טריגרים אולי יכולים להיות לו, אז בגלל זה הרבה פעמים יכולים להתבייש מזה.
2: אפילו לא בשיעורים, אני חושבת שעכשיו שאנחנו בכיתה י' א', אין כל כך במה, באופן כללי לכל דבר חברתי, רגשי, דברים שאנשים חווים, כי אנחנו מאוד מאוד מרוכזים, גם המורים המקצועיים מאוד מרוכזים בללמד אותנו לבגרויות.
1: נכון, וזה מלחיץ.
2: מאוד. אז בכללי הייתי נותנת במה בשיעורים לכל העניינים החברתיים. הייתי מוסיפה חרדות, הייתי מוסיפה חרמות, הייתי מוסיפה התנהלות בכיתה, שכולם ירגישו בנוח, כי זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים. אז זה כבר מעבר להוסיף את זה לשיח בכיתה. אפשר, צריך להוסיף את זה לדעתי לדיון באופן כללי, גם בבית ספר, ובגלל שאנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא עכשיו שמאוד מתרכזים בבגרויות, אפילו באחר הצהריים, בין אם זה בצופים או בין אם זה בחוגים, בטריאטלון, ובאופן כללי לדבר על זה הרבה יותר באופן פתוח.
1: אני חושבת שגם ברשת שזה מקום נורא פתוח, לא מדברים על זה מספיק. אתם מסכימים?
3: כן, גם כמו הרבה פעמים זה אולי דברים שלא יתנו לך את אותם הלייקים כמו שאתה רוצה בדרך כלל ומשפיעני רשת, אולי זה גם חלק משיקול הדעת שלהם.
2: דווקא אני חושבת שאם משפיעני רשת היו משתפים דברים כאלה, קודם כל זה דווקא כן מראה, נותן להם לייקים, כי זה פתאום להראות שאנשים כמונו, אז אנשים אוהבים את זה היום, לפי מה שאני רואה בטיקטוק ובאינסטגרם ובכל הרשתות החברתיות האחרות. כשאנשים משתפים ומגיעים לדברים שהם יותר אישיים ולא מדברים עליהם בהכרח ביום יום, אז דווקא יש לזה יותר רעדה. אבל גם לצאת עם הכרזה כזאת של אני חווה חרדה, לדוגמה, ברשת זה צריך הרבה מאוד אומץ ולא לכולם יש את זה.
1: השאלה הבאה שלי זה, איפה עובר הגבול בין פחד לחרדה? מתי הפחד היא הופך כבר לחרדה מוגברת?
3: לדעתי, פחד, הרבה פעמים אנשים מתרגמים את זה לא נכון. לדעתי, הרבה פעמים אנשים לוקחים לחץ ומתרגמים את זה לפחד. חרדה מבחינתי זה משהו שיש לך ממש טריגר, שפתאום אתה נהיה חרד, אתה כבר נכנס להתקף, אתה לא עצמך. פחד זה משהו שאתה יכול לחיות לצידו, זה משהו שאתה יכול עליי קצת להתמודד איתו ולהתאמן על זה קצת. פחד הוא בסופו של דבר הוא גם רגעי, חרדה זה משהו שמלווה אותך לאורך זמן, זה משהו שאתה הולך לישון איתו וקם איתו. והפחד הוא, לדעתי, אנשים הרבה פעמים מתרגמים את זה לא נכון.
1: אני חושבת שגם החרדה היא משהו שמנהל לך את היום יום, שאתה צריך כל הזמן לחשוב על זה ולהיות על זה. הרבה פעמים, לי קצת חורה שאנשים מגדירים את עצמם חרדתיים, עם חרדה מסוימת, כי כל עוד זה לא מובחן, זה מרגיש לי קצת מזלזל באנשים שכאילו
3: קצת ממית מהערך.
1: בדיוק.
2: אבל גם, לבקש מאנשים עם חרדה ללכת להבחון, זה קצת לא הוגן. יש אנשים שלא רוצים ללכת להבחון, או שהם באמת פוחדים להודות שהם חווים את הדבר הזה.
1: לא, אני מדברת על אנשים שמגדירים את עצמם, יש לי חרדה ממבחנים, מבינה?
2: יכול להיות שזה מה שהם מרגישים לנכון, בגלל זה אני מאמינה, כמו שאיתמר אמר, שכן צריך אולי לתת
3: לתת לזה את הבמה שזה צריך, כי בסופו של דבר זה התמדד
2: אפילו איזה שיעור להבין איך נראה את חרדה.
3: כן.
1: אני מסכימה איתכם. מה אתם חושבים שגורם לאנשים להסתיר את החרדות שלהם, אפילו מאנשים שקרובים אליהם?
3: בסופו של דבר זו, לדעתי, קודם כל גישה. יש הרבה אנשים עם גישה לחיים, שיש משפט כזה שאומר להשאיר את הכביסה המלוכלכת אצלך, זאת אומרת, לא להראות, לא לחשוף את הבעיות שלך, את הפחדים שלך, שהם רוצים כביכול לצייר את עצמם כדמות שהיא מושלמת, והרבה פעמים הם חרדים להראות את הבעיות שלהם.
2: זה כאילו סוג של חולשה, ואנשים לא רוצים להראות שיש בהם את החולשה הזאת.
1: לימדת איך על זה?
0: שכמו שהיא לא אומרת, כאילו כן, אנשים מתביישים להראות את זה.
1: אתם חושבים שבני נוער היום מתמודדים עם סוגים חדשים של חרדות, או שפשוט מדברים על זה יותר מפעם?
3: קודם כל, אין מה לעשות. עוד פעם, אנחנו נחזור לזה. השבעה באוקטובר זה משהו שהוא שינה פה כל כך את החיים של כל המדינה, אבל לדעתי בפרט של בני הנוער, ילד בן 13 שפתאום קם להזקות ודברים כאלה, שאולי מישהו מהמשפחה שלו נרצח או נחטף, זה דברים שמשאירים איתך חרדות לכל החיים, זה דברים שאתה לא רגיל לראות, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, והנוער של היום גם הוא צריך ממש להתייחס לזה כמשהו שאין מה לעשות, זה חלק מאיתנו, אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה גם.
1: אני מסכימה, אני חושבת שגם
2: בני נוער מתמודדים עם יותר סוגים של חרדות, גם כי יש לזה באמת הרבה יותר מודעות, וכמו שאמרת, הרבה מאוד כמו שאמרתי הרה, הרבה מאוד אנשים מאבחנים את עצמם ונותנים לעצמם סוגים של חרדות ודברים כאלה, אז פתאום הומצאו כביכול הרבה מאוד סוגים חדשים.
1: אני חושבת שגם עם כמה שאמרנו שלא מדברים על זה מספיק, זה עדיין מדובר יותר מפעם.
3: נכון,
1: אז אולי זה לא סוגים חדשים.
3: אני גם לא חושב אבל שאפשר להשוות את המקרים ואת השכיחות של זה היום למה שהיה בעבר.
1: אז כן, המצב הביטחוני הגביר את החרדות?
3: חד משמעית.
1: אוקיי.
0: אז הגענו לסיומה של התוכנית. תודה לחברי הפאנל, יערה ישעיהו, הילה רודברג ואיתמר סוויסה. תודה לרוני על הטכנאות, ונסיים עם השיר שבחר לנו איתמר.
3: י"א 2 של טונה.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על אירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי. יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.
4: ברוכים הבאים לפודקאסט הכי מושלם במדינה, בהגשת רוני אביטן.
5: רוני, המגזין!
4: מה? איזה מגזין?
6: מגזין י' א'.
7: בהגשת
4: רוני אביטן,
8: סוי רנה שנר,
9: רועי פלוטקין
10: וניר אבלסון.
3: מדי יום חמישי, תהיו מוכנים.
11: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לכאן רדיו יש הנשיא 106 FM. אני סוי רנה שנר, ואיתי באולפן רוני אביטן, רועי פלוטקין וניר אבלסון.
12: שלום, שלום.
11: שלום לכולם. היום נדבר על סליחה, אהבת הארץ, תופעת הפומו ומוזיקה. אבל לפני שנתחיל, נפתח את השידור עם השיר פאפית של הודיה. אז אני אמא.

0: היום נדבר על סליחה. מילה אחת קטנה שלא תמיד מצליחה לתקן פגיעה גדולה. האם אפשר באמת לסלוח, לשחרר ולהמשיך הלאה, גם כשהכאב עדיין נשאר? אבל בפני הכל, אני רוצה לשאול אתכם, חברי הפאנל שלי, אתם אנשים שסולחים מהר ושוכחים, או כאלה ששומרים טעינה, זוכרים, גם אם עברו עכשיו שנים?
1: וואו, תלוי מי זה, ותלוי מה הוא עשה. אם זה בן אדם שחשוב לי, אני מסוגל פשוט לשכוח מזה דקה אחרי. אבל אם זה מישהו שמראש הייתי איתו ברע, אני אקח את זה עשור קדימה, אני אנקום בו כל החיים שלו. אני לא אפסיק.
0: כן?
2: אני ההפך את האמת. כאילו, שאנשים חשוב לי, יותר חשוב לי,
0: אני בן אדם שאת האמת, לא יודעת אם אני סולחת, את האמת שזה משהו שקשה לי לחשוב עליו, כאילו... אני סולחת, אבל אני לא יודעת אם בלב שלי, אני מצליחה לשחרר.
1: את סולחת, אבל לא שוכחת.
0: אני לא יודעת אם זה, אני לא זוכרת מה הם עשו לי, אבל אני כאילו זוכרת את זה שאני כאובה.
3: כאובה.
0: מבינים את זה?
3: אני נגיד, אני באדם שוואלה, אני בחיים לא שוכח, אני זוכר לאנשים דברים, גם אם סלחתי שנים קדימה, אני זוכר להם את זה, וגם לסלוח לקח לי לפעמים הרבה זמן, אם כאילו, אם אני לא מתקרר ישר, ואם כאילו, נגיד, וכשאני סליחה שבוע אחרי שקרה משהו, אני לא שוכח. אני כאילו, אני נשאר על זה ואני נתקע על זה, וסליחה לא עוזרת איתי.
0: מה יותר קשה לדעתכם, לבקש סליחה או לסלוח? כי לפעמים האגו פשוט לא נותן לך לבקש סליחה, אבל לפעמים הפגיעה לא נותנת לך לסלוח.
4: וואי, אני הכי כזאת שקשה לה לבקש סליחה. כאילו, אגו חזק מדי כדי לבקש סליחה.
1: אני גם, אני... אם אלא אם כן זה משהו שאני ממש מבין, עד כמה נוראי הוא, ואלא אם כן זה מישהו שבאמת חשוב לי לבקש ממנו סליחה. לפעמים אני בפרינציפ לא אבקש סליחה, רק כדי לעמוד על הנקודה שאני צודק ולא משנה מה אחרים חושבים.
3: אז כן, נגיד, אני בעיני עם אגו ענק. אני כאילו, יש לי אגו גדול, ואני יודע את זה, ואחד ה...
0: לא צפוי!
1: מה? לא שם זה.
3: זה נראה לי אחד הדברים שהכי כאילו קשים לי. אז גם קשה לי מאוד מאוד להגיד סליחה, אבל גם לפעמים האגו מקשה עליי לסלוח לאנשים, כי כאילו... למה אני אחרי שתנהגת ככה בכלל מראש?
0: אוקיי, אז אם כבר מישהו ביקש מכם סליחה, אתם חושבים שכל בן אדם ראוי להזדמנות שנייה? גם אם הוא פגע בנו ממש?
3: לא.
0: או איפה עובר, אני רוצה כאילו לדעת, זה מסקרן אותי ממש, איפה עובר הגבול בין לתת לבן אדם הזדמנות שנייה, לבין כאילו לתת לו להמשיך לפגוע בנו?
3: כאילו, אני לפעמים, אם זה כאילו כבר חוצה כל גבול, אני אסלח לבן אדם, אבל כאילו...
4: אם זה עובר כבר יותר מכמה הזדמנויות, וגם ברגע שזה יושב לך ממש בראש ומציק לך למרות שהמשכת הלאה, אז אני חושבת שהוא כבר לא ראוי, כאילו הוא לא ראוי שאני אסלח לו.
1: אצלי כאילו זה משתנה לפי כמה אני אצטרך לראות את הבן אדם אחרי זה. זאת אומרת, אם זה בן אדם שעכשיו אני אראה כל יום, אז בסוף אני לא יכול להיות איתו כל הזמן ברע, ואני כן אנסה לסלוח, אבל גם כשאני אסלח במקרה כזה, אם זה ממש חמור, אני אסלח, אבל לא באמת אסלח עד הסוף. זאת אומרת, אני אהיה במה שנקרא כבדהו וחשדהו, אני כן אראה שסלחתי, אבל אני תמיד אשים יותר לב לצעדים שהוא עושה ומתי הם עלולים לפגוע בי.
0: יואו, אני כאילו... וואי, אני נראה לי שאני תמיד אתן לי הזדמנות שנייה.
3: כן, אבל זה כי את לב.
0: קשה לי. די, הוא ביקש סליחה, אני סולחת.
4: לא משנה מה קרה?
0: לא יודעת אם לא משנה. אוקיי, סבבה, שיקרתי. אני אתן לא משנה מה, אבל אני פשוט אקח צעד אחורה בשביל הבריאות הנפשית שלי, אבל אני אסלח, אני תמיד אסלח לכם.
3: אתה בעצם טהור מדי.
0: אלא אם כן, כאילו, אבל אתה יודע, דיני שמיים.
1: לא כולם סולחים.
0: מה עושים כשמישהו פוגע בנו ממש, אבל מעולם לא ביקש מאיתנו סליחה?
3: וואו, מפה עליו כיסא, אפשר להגיד פה?
0: לא, אתה מצליח להשתחרר מהפגיעה בלב שלם ולהגיד, אוקיי, זה שלא, הכל יהיה בסדר?
4: הלוואי.
0: או כאילו, אתה מחכה לסליחה, אתה כאילו אומר, הוא בטח מייסר את עצמו ומחכה לבקש ממני סליחה.
3: זה תלוי.
4: כן, שייסר את עצמו, מקווה בשבילו שהוא מייסר את עצמו.
3: זה תלוי. יש כאילו אנשים שאני כאילו, שאיתם ספציפית, אני וואלה שוכר וסולח הכל. ספציפית הם האנשים האלה, וזה כאילו, אני אין לי אפילו הסבר לזה. פשוט משום האנשים הספציפיים האלה יכולים לעשות מה שהם רוצים. אבל יש אנשים שוואלה, כאילו, אני בולץ איתם, אי אפשר.
0: תלוי.
1: יש אנשים שאני... לא רק שאני לא אסלח להם, אני אתן לזה לשבת להם טיפה על המצפון, להתעלל בהם עם זה טיפה. ואז נגיד, אחרי שבוע, שבועיים, כשהם גם מתחרפנים, אני אסלח להם. זה קורה פעמים נדירות, וזה קורה רק אם ממש פגעו בי. אבל כן יצא לי לעשות את זה.
4: אני כאילו רק עם משפחה מבליגה, כי משפחה לא בוחרים.
1: הפוך.
0: אני עם משפחה מבליגה הכל.
4: ברור.
3: אני הפוך, אני עם משפחה
0: יקר. יש לי את הסיפור שכאילו הכי הרבה סליחות היו צריכות כאילו לומר, להיאמר, והרבה סליחות לא נאמרו, אבל סלחתי, זה המשפחה שלי.
3: אני לא יכול, גם עם המשפחה, האמת במיוחד עם המשפחה, אני הרבה פעמים נתקל דברים גם עם המשפחה.
1: בסוף אתה לא יכול להיות איתם ברעי, משפחה שלך.
0: אני רוצה לשאול אתכם משהו קצת יותר אישי. יש מישהו בחיים שלכם שאתם מצפים ממנו שיבקש סליחה, או מישהו בחיים שלכם שאתם רוצים לבקש ממנו סליחה, ואם הוא מאזין, אני רוצה שתבקשו ממנו סליחה, בלי שמות, כמובן. אם אתם יכולים, זה משהו אישי, מה שאתם מרגישים.
4: אני אתחיל, אין לי משהו ספציפי, אבל מי ש... היה צריך לבקש ממני סליחה כבר לא בחיים שלי, אז כאילו, אז אני מסננת מהר מאוד, ו... לא יודע, עטוף, זה דבר מאוד ספציפי.
0: כן, זה שאלה קשה.
1: יש לי משניהם, מי שאני צריך לבקש ממנו סליחה, יודע שאני צריך לבקש ממנו סליחה, ואני לא אתן עכשיו סליחה כללית, כי לא לכולם לדעתי מגיע, ויש את מי שצריכים לבקש ממני סליחה, שהם יודעים שהם צריכים לבקש ממני סליחה.
3: אז איתי זה קצת, קצת קשה יותר משני המקרים, גם כי אני יודע שאני חייב סליחה וגם יודע כי מגיע לי סליחה, ובמקרה השני, הבעיה שמגיע לו סליחה כבר לא בחיים, אז אם הייתי יכול להתנצל ואם הוא שמע אותי, אז אני מצטער, כבר רע לך.
0: אני גם רוצה להתנצל, לי אין בעיה לציין, אני מקווה שגם אבא שלי מאזין, אני לא מתנצלת לפניו, אני מתנצלת מפני סבתא שלי, זיכרונה לברכה, תמיד העדפתי את הצד השני, ולא באתי לה הרבה. ועכשיו שאני, ככל שאני גדלה, אני מבינה כמה פספסתי ואיזו אישה היא הייתה, אז אני מצטערת, ואני מקווה שאני ממשיכה את הדרך שלך בגאווה.
4: שאני מייצגת בכבוד.
0: כן, לפחות זה, אם אין לי את הזכות לבלות איתה יותר. אז בעיקרון אפשר לבחור איך להתמודד עם פגיעה, אם לסלוח, לשכוח, או לשמור גם, זה זכותכם המלאה. ולפעמים גם כשאנחנו בוחרים לשחרר, הכאב עדיין נשאר. השיר הבא שבחרתי הוא לכבוד האהבה שלי, של גל אדם. אז הנה נעימה.

0: חזרנו, ואתם מאזינים לרדיו כאן אשה הנשיא, 106 FM. נמשיך עם הנושא שרוני אביטן בחר לנו היום. רוני, על מה בחרת לדבר איתנו?
1: לפני שאני אומרת מה הנושא שבחרתי, אני רוצה להגיד ששלום לסבתא שלי שמאזינה לנו כרגע.
0: שלום סבתא!
1: ועכשיו, בחרתי לדבר על אהבת הארץ ועל האופן שבו האירועים שעברנו בשנים האחרונות משפיעים על תחושת השייכות שלנו למדינה ועל הרצון שלנו להישאר לחיות כאן או שבכלל לעזוב. אז השבעה באוקטובר והמלחמות שבאו בעקבותיו, המציאות בישראל השתנתה. מצד אחד, דווקא בתקופות הקשות אנחנו מגלים את האחדות והחיבור שלנו לארץ. ומצד שני, הפחד והחוסר ודאות גורמים לחלק מהאנשים לחשוב על העתיד במקום אחר. אבל האם אהבת הארץ נמדדת בהחלטה להישאר בה? האם מי שבוחר לעזוב אותה אוהב אותה פחות? ומה גורם לאנשים ממדינות אחרות לבחור לעלות דווקא לישראל, גם בתקופות של מלחמה? אז מהי בעיניכם אהבת הארץ? האם היא קשורה למקום שאנחנו חיים בו, לאנשים שסביבנו או לתחושת השייכות שלנו למדינה?
2: אני חושב שהיא תמהיל של כל אלה.
0: כן, כאילו, קצת מכל דבר לדעתי.
2: זה גם השייכות שלנו וזה...
3: איך אתה לא גמלים בצד הכביש? דבר ראוב עלי בעולם.
0: אהבת הארץ.
2: זה דברים שבתכלס אתה לא תראה בהרבה מקומות בעולם.
3: אתה
2: תראה איזה
3: מקום.
0: אני יותר אוהבת, כאילו, זה קצת מוזר להגיד, כי ישראל נורא בשנים האחרות מלאה צינה ו...
2: פילוג.
0: פולגת, כן. אבל אני פשוט ממש ממש אוהבת את עם ישראל. כאילו, אם זה שאני טסה לחול, וברגע שאני מוצאת ישראלים, זה כזה אחווה של כל הטיול, אני איתם ואני לא מכירה אותם. ואם זה האנשים הטובים שפוגשים בדרכים ובמקומות שאתה מגיע להם, זה כאילו אנשים שזה רק ישראל.
3: אני מאוד מאוד אוהב את המוכרי פלאפל בבאר שבע. יש לי אהבה עמוקה אליהם.
2: לגבי מה שסוי אמרה, אני חושב שדווקא, גם אפילו הפילוג הזה והעובדה שלא כולם חושבים אותו הדבר, זה משהו שהוא יפה בעם שלנו, שאנחנו יכולים להיות כל כך שונים אחד מהשני כל הזמן, אבל בסוף ברגע האמת שצריך אותנו, אנחנו תמיד נתאחד חזרה, ויש בדיוק על זה משהו ששמעתי פעם את אבא שלי אומר, ואני מאוד מסכים איתו, שיש אנשים שאני לא מסכים עם אף מילה שיוצאת להם מהפה, אבל אני אמות בשביל שהם יוכלו להמשיך לומר את המילים האלה, ואני חושב שזה משהו שמאוד מייחד את העם שלנו.
3: וואלה, אני דווקא מסכים איתך, ניר, ואני חושב שכאילו, בסופו של דבר, כאילו, עם ישראל, בוא, אנחנו כל כך הרבה אנשים שונים, כל כך הרבה מקומות שונים, יש כאלה שעלו מהצפון, יש כאלה שעלו מהדרום, מאירופה, מאפריקה, כולם מכל מקום, אבל עדיין כאילו אנחנו עדיין עם, כן. ועובדה שאנחנו קוראים עצמנו עם, זה כאילו משהו שוגע.
2: אנחנו עם שעליו מתבסס המשפט, זר לא יבין זאת.
1: נכון. אתם חושבים שהמלחמות שעברנו בשנים האחרונות חיזקו את האהבה והחיבור שלנו למדינה, או שדווקא גרמו לאנשים לרצות להתרחק ממנה?
0: וואי, זה גם וגם לדעתי.
3: טוב, בקיצון ובקיצון.
0: זה כאילו גם וגם לדעתי. אני יכולה להגיד לכם שמאז השבעה באוקטובר, אני לא יכולה. יש לי התמכרות קשה לעם שלי.
2: ממש.
0: כאילו, אם זה מבחינה שבשבוע של השבעה, כל העם. כל העם מתנדב לטובת חיילי צהל, אם זה אוכל, ציוד. אני זוכרת שאבא שלי סגר את המסעדה ופתח את המטבח במיוחד בשביל שנכין כמויות עצומות לחיילים לפני כניסת עזה, אחרי כניסת עזה. וזה פשוט משהו שאת לא רואה במקומות אחרים. וזה שהעובדה שהחיילים שלנו, בני נוער שמתגייסים ומגינים על המדינה.
1: כן, אשכרה ילדים בני 18 מתגייסים לצבא.
3: אשכרה, אבל מצד שני, אבל יש לך גם את הפילוג.
0: את הפחד.
3: שהוא מבאס, כי הפילוג במקומות מסוימים שאני לא אציין את שמם, יש פילוג עמוק נגד החיילים ונגד כל מי שם, אני חושב שזה פשוט לא מוצדק.
0: וגם הפחד כל כך מפחיד לפעמים בישראל.
2: אני חושב שדווקא הפחד הזה רק מחזק יותר את האהבה שלנו לארץ, כי בסוף כל המלחמות האלה גרמו לנו להבין, נראה לי, את הדבר הכי חשוב, שאין לנו מקום אחר להיות בו. שבסוף המדינה הזאת היא הבית שלנו והיא המקום שלנו, ואם נאהב את המציאות או לא נאהב את המציאות, אין לנו מקום אחר להיות בו, ואנחנו צריכים להעריך את המקום הזה.
1: נכון, אבל לדעתכם, אדם שבוחר נגיד לעזוב את ישראל, בעקבות מצב ביטחוני כזה או אחר, אוהב את המדינה פחות מאדם שבוחר לגור בה?
2: אני חושב שאי אפשר להכריז שהוא לא אוהב את המדינה, אבל אני כן חושב, מבחינתי, שיש בזה משהו של חוסר נאמנות.
0: היי, דודה שלי גרה בחול.
1: זה בדיוק מה זאת?
0: דודה שלי עברה גם, אני לא יודעת אם זה בגלל המלחמה או סתם שינוי, ואני יכולה להגיד לכם שבכל המלחמות היא כבר כמעט 4 שנים בחול, היא ממש ממש סבלה. היא כאילו הייתה בדאון, היא לא הצליחה להיות בשקרה, לא הצליחה להיות בכאילו סוג של איפוס לחיים ששם מתקיימים כרגיל. היא כאילו הייתה איתנו, היא הייתה כמה מהתראות, וסתם היא הייתה מסמנת לה בטלפון את ההתראות, בשביל שלקום לדבר איתנו ולבדוק, וכאילו אני לא יודעת אם זה מסינה, וזה לא רק לנו, היא כאילו הייתה נורא נורא בהסברה, והייתה מסבירה לאנשים בחול.
1: זהו, זה יכול להיות שאנשים שכאילו נולדו בחול, אז כן יכול להיות שיש להם נתק ממש גדול מישראל.
3: בטוח.
1: אבל מי שעבר מהארץ וגדל פה בארץ, לאו דווקא על משפחה, כי משפחה כן מנחילה למשפחה, לילדים שלה, אבל כאילו ממש אלה שבחרו לנתק לגמרי, אז כאילו אני חושבת שעדיין יש כאילו תמיד את החלק שהישראלי שבך, גם אם אתה רוצה וגם אם אתה לא רוצה, כאילו אין מצב ששמעתי, כאילו תמיד במלחמות עקפתי אחרי אנשים מחול, שכן יעברו מחול לארץ, כאילו מארץ לחול, והם תמיד היו כזה גם איתנו בדיכאון הזה, למרות שכאילו הם לא פה.
0: כן.
2: אני חושב גם שבסוף כאילו דווקא גם אנשים שעזבו את הארץ תמיד יזכרו רובם לפחות שזה המקום שלהם. לצורך העניין, סויה ציינת את דודה שלך, נכון? שלא חיה בארץ. דוד שלי חי בהולנד כבר 20 ומשהו שנה, ובתחילת המלחמה הוא הגיע לארץ לעשות מילואים, והוא ממש חי את המלחמה משם בצורה מסוימת.
1: לדעתכם, מה לדעתכם גורם ליהודים ברחבי העולם לבחור לעלות לישראל דווקא בתקופות של מלחמה, למרות הסיכונים והקשיים?
3: אני חושב שזה כאילו, זה עניין של הזדהות, זה עניין שכאילו, וואלה זה, כאילו, הבנה שזה, זה, וואלה זה העם שלי, כאילו, והם עוברים משהו.
2: פוגעים בעם שלי, כן.
3: וזה, זה כאילו לבוא, אני יודע שאם דבר כזה היה קורה בחול, נגיד עכשיו היה מתחיל איזה משהו כזה בחול, ולא היינו עכשיו במלחמה, אני יודע שהמון המון יהודים מהארץ היו עוברים לשם.
1: אבל כאילו זה, תחשוב שזה יהודים שגדלו כאילו ב... אני אקרא לזה במרכאות הבועה של חוץ לארץ, הם לא באמת כאילו חיו, הם לא יודעים מה מחכה להם פה.
3: כן, יש הרבה יהודים שנגיד גדלו ו...
1: הם גדלו על לשמוע
3: את... גדלו ולא אוהבים את ישראל עכשיו, לא אוהבים כן. את העם היהודי ומתביישים את זה שהם יהודים, וזה מאוד מאוד מעציב.
0: בעיה שלהם. אני יכולה להגיד לכם ש... אני הייתי בנורווגיה, בקרוז, שפרצה המלחמה האיראנית, השנייה לדעתי, וכאילו הייתי... בדיכאון. אני לא אכלתי להכיל את זה שיש מלחמה בארץ, ואני לא נמצאת בארץ.
1: לא חלק מהמלחמה.
0: כאילו, שאני לא...
3: בלי שם להתפוצץ.
0: לא, לא, שאני לא שם, שאני לא חווה את זה יחד עם אמא שלי. זה כאילו היה לי ממש ממש... כאילו כואב בלב.
3: אני גם רוצה אזעקות.
0: לא רציתי את האזעקות, אבל גם כאילו הרגשתי שאני כזה מפנה גם לעם שלי.
1: נכון.
0: אתם סובלים ואני מטיילת לי בקרוז, ואתם בא מיודעים. נכון.
1: גם תמיד אם יש מקרה כזה, לאו דווקא מלחמה, תמיד יש מקרה כזה, פתאום אתה קופץ לך בטלפון ואתה כזה...
2: איך פספסתי את זה?
1: עזוב, בוא לא נמצא היום מהחדר.

0: סימון שכאילו וואלה בונה, זה המדינה שלי, אני כאילו...
1: אשכרה ישראל.
0: אני אותו בית.
2: גם בסוף זה דווקא השפיע על הדורות שלנו, על הדור שלנו, כי אנחנו אולי הדור שהכי, שהיה עד הכי משמעותי, לעד כמה, עד כמה אנחנו צריכים להגן על המדינה שלנו, ועד כמה הפילוג בינינו יכול לפגוע בה, ולדעתי זה לגמרי שנה את ההתנהגות של הדור שלנו, זה כבר שינה.
1: אני חושבת שאין ספק שכאילו, זה באמת משפיע על הדור שלנו, אבל אני חושבת שהיה מלחמות דורות קודמים, כאילו אנחנו בלופ לא נגמר שם מלחמות, כל הזמן יש את אותם מלחמות, אז ככה אני סוגרת בשאלה האחרונה. אם הייתה לכם את האפשרות לחיות בכל מדינה בעולם, בלי מגבלות כלכליות או משפחתיות, הייתם בוחרים להישאר בישראל?
2: כן, פשוט כן.
1: אני גם מעוררת.
2: חד משמעית, כן. אין לי פה שאלה, כי בסוף זה המקום שנולד הייתי פה, ופה נמצאים כל האנשים הכי קרובים אליי.
0: בוא נראה את חול.
1: אני גם אמרתי את זה עד שהייתי בארצות הברית.
2: אבל עברתי, ואני אומר את זה בתור מישהו שיוצא לו לטוס המון, לתחרויות או סתם לבילויים, אני טס המון, ואני זוכר שבכל טיסה כזאת, אחרי זמן מסוים פשוט מתתי לחזור לארץ, וזה לא משנה כמה המצב היה קשה.
3: אני הייתי נשארת בארץ, אבל בדוקה לי איזה גיחה של כמה חודשים טובים לתאילנד,
0: אני אגיד גם שטס הרבה.
3: הייתי טסה מלא, אבל אני רוצה לגדל את הילדים שלי בארץ ישראל.
1: להנחיל בהם את הפלאפל והגבניות שרי.
3: ממש, שיכירו את כל ארץ, מצפון לדרום, ואת ירושלים, ואת הכותל, ואת הסיפור.
0: לתת להם לשתות מטפטפות. כן, וכאילו אני לא טס הרבה, אז אני מניח שבראש שלי כאילו חול זה משהו כזה אחר, אבל עדיין כל זה מדינות בעולם.
2: בסוף החלק הכי מדהים לדעתי בסיפור הזה זה העובדה שאנחנו מסתכלים על הארץ שלנו כדבר כל כך רגיל שאנחנו רגילים לחיות בו, ואז כשמגיעים תיירים לארץ שלנו, להם זה נראה כל כך מיוחד ונדיר, וזה מדהים הדיסוננס הזה.
3: אנחנו באמת מדינה נדירה,
1: אין עלינו בעולם.
2: לגמרי. אנחנו מדינה מושלמת.
1: כן, אז ככה, בסופו של דבר, אהבת הארץ היא משהו שכל אחד מאיתנו מרגיש ומבטא בדרך אחרת. יש אנשים שבוחרים להישאר בישראל למרות הקשיים, ויש כאלה שמחליטים לעזוב כדי לחפש חיים טובים ובטוחים יותר. אבל זה לא בהכרח אומר שהם אוהבים את הארץ פחות. ומכאן, נעבור לשיר שמדבר על האהבה שלנו לארץ, גם בתקופות קשות, ועל הקשר המיוחד שלנו למקום שאנחנו קוראים לו בית. אין לי ארץ אחרת של גלי עטרי, האזנה נעימה.

0: טוב, אז חזרנו. הנושא הבא שלנו הוא הנושא שניר אבלסון הכין לנו.
1: ייי.
0: אז יאללה, ניר.
2: טוב, אז הנושא שלי הוא אחד הנושאים שלפי דעתי הכי משפיעים היום על בני הדואר בכל העולם, והוא פומו. אז למי מהמאזינים שלנו שנולדו בדור הלא נכון ולא יודעים מה זה פומו? פומו זה ראשי תיבות של המילים Fear of Missing Out, פחד לפספס. זה יכול להיות פחד לפספס אירוע, פחד לפספס טרנד, או פשוט פחד להיות שונה. אז בתור התחלה, מתי בפעם האחרונה חוויתם פומו ולמה?
1: אז אני חוויתי פומו לפני בערך כזה 6 או 7 ימים, שהייתי עם קבוצה של חברים, והיינו אמורים לצאת לאיזה מסיבה, ובסוף אני צריך שהרבה הייתי לשמור על האחים שלי, ולא יכלתי ללכת, וזה ממש ביאס אותי, כי רציתי להיות שם.
3: כן, גם אני חווה פומו כל הזה 6-7 ימים, אבל תמיד יש פומוים, אני לא יודעת, אני כאילו אין לי אחד שעולה לי לראש כזה, אבל
1: יש לו פומוים קטנים כזה,
3: שכאילו כזה יציאה שאתה לא יכול לבוא, שאין לך כוח לבוא אליה, יש פעמים שכאילו
1: לא אכלתי אוכל צהריים עם חברים שלי כאלה
3: פומו, כן.
2: לנגיד, היה לי לפני שבוע בערך פומו ממש רציני, שלמי שלא יודע, היה בקיסריה את פסטיבל רעש לבן, שהוא כאילו פסטיבל רוק מאוד גדול.
1: הייתי שם, הייתי באזור, הייתי באזור.
2: וואו, ממש רציתי להיות שם.
1: ניצן הייתה שם.
2: וכל החברים הכי טובים שלי כאילו היו שם. ואני בזמן הזה בכלל הייתי בעל האש באופקים. עכשיו, מצד אחד לא רציתי לפספס את העל האש באופקים.
0: אופקים.
2: מצד שני, אופקים. איזה מקום נהדר אופקים.
3: נכון, אני יודעת.
2: ואני זוכר שיום אחרי עלו כל הסרטונים שם, ואני הסתכלתי ופשוט התקפצתי מהקנאה באנשים שהיו שם.
0: צר לי לאכזב, אני לא חובה פומו.
2: אין מצב.
0: לא, אני אסביר לכם, אני כאילו מתבאסת שאני לא באה, אבל אז ממש לא,
3: אבל אני לא מתבאסת שלא,
0: ממש כאילו לא התכוונתי ללכת, אתה מבין? אני לא חובה,
3: זה כל היציאות שלי
0: אסכרה. אני לא אעשה את עצמי שרוצה ללכת, אני כן אגיד, יואו, הייתי יכולה להיות, יואו, בחרתי שלא וכל הכבוד לי.
1: אני יכול להגיד ש
0: זה האמת שלי.
1: אני יכול להגיד שצפוי לי בעתיד הקרוב פומו מאוד מאוד גדול, כי יש מסיבה בתל אביב של מסיבת כזה היפ-הופ וראפ וזה, ואני ממש צריך ללכת לשם, אבל מסיבות מסוימות אני לא יכולה ללכת לשם, ואני ממש צריך להיות שם.
0: אני תמיד עדיף לקרוא ספר בבית.
3: אני תמיד עדיף לראות סדרה.
1: להתפלל.
2: לי צפוי פומו ממש גדול בעוד שבועיים בערך, כי הייתי אמור להתחרות באליפות אירופה בג'ודו. כן, ולפני חודש וחצי, קראתי את הלברום ואת הסחוס, ועכשיו אני לא יכול להתחרות שם.
0: בריאות, זה יותר חשוב.
2: נכון, אבל זה פומו רציני. אז הסברנו מה עושה לנו פומו, אבל איך זה בכלל מרגיש? מה התחושה הזאת של פומו?
0: אני פשוט חושבת שאתה מתבאס שלא היית, והיית רוצה להיות שם ממש, אז אתה כאילו קצת בדיכאון.
1: ניתן קצת אחרת, יותר כזה קיבוץ בבטן של
2: כן, ממש, זה כמו מועקה כזו.
3: זהו, אני מסכימה עם השוסי אמרה, אני גם לא כזה חובה פומו, אם כאילו אני אוהבת להגיד את זה פומו, אבל כאילו
0: כן.
3: לא להגיד עכשיו
0: אני זאת הסיבה שאנחנו חברות.
3: אני פעם לא יצאה, אוף, לא הלכתי ליציאה, ממש לא. רק לחשוב על אחרי לחזור מהיצירה.
1: הדרך נחמדה להגיד לא מזמינים אותי.
0: לא לחיות בסרט.
3: אנחנו מוזלים להכל ולא הולכים לכלום.
2: אתה מסתכל על תמונות וכאלה משם. ואתה פשוט מרגיש כזה שוואי, חייב לעשות את זה שוב, והפעם אני אהיה חלק מזה. אין מצב שזה לא קורה שוב. פשוט תחושה כזאת שחייבים, אתה חייב לעשות את זה. אז אתם חושבים שקטע זה, שקטע, שפומו זה בכלל קטע של הדור שלנו, או שאנחנו פשוט היינו הראשונים לתת לזה שם?
3: חד משמעית הראשונים לתת לו שם, כאילו אין סיכוי ש
1: אף אחד אחר
3: ההורים שלך לא חוו פומו כזה או אחר. כאילו, פשוט אנחנו נתנו לו שם.
0: כן, נתנו לה הרגשה המבאסת הזאת שם, נכון?
2: כי שמתי לב שכאילו, אף פעם לא שמעתי, לא יצא לי כמעט לשמוע מההורים שלי על חוויות שהם פספסו ומרגישים עליהן חרטה. זאת אומרת, אף פעם לא ראיתי אותם מבואסים ממשהו שהם פספסו.
3: אז כאילו שההורים שלי כן, כאילו סתם אמרו כזה, פומו במילים אחרות, וזה המלא. אמרתי, אבא, מעכשיו תגיד פומו, וזהו, ומה שהוא אומר פומו.
0: אני פשוט חושבת שהם כרגע לילדים שלהם, אחרי שהם חוו את הפומו, הם לא יספרו על חוויות שהם פספסו.
3: כן, הם לא יגידו לך
0: אלא יותר יספרו על חוויות שהם היו בהם, אבל אני בטוחה שמתישהו בחיים היה להם הרגשה של פספוס ובאסה.
3: אוי, סוי, חוויתי פומו, אל תשמע.
0: אימא, סוי, את לא מבינה מה חוויתי, לפני איזה 30 שנה.
3: 67 שנה.
1: כן, לא, אני זו. אז יום אחד, אני זוכר, הלכתי לסבא שלי, סבא שלי גר בערד, אני הולך לסבא שלי, ואני אומר לו, סבא, תגיד, למה לא היית אצלנו בסוכות בית, כי יום אחרי, וזה בעלי.
0: היה לי פומו, נחלי.
1: ואז הוא אמר לי, זהו, הוא אמר לי את זה, הוא אמר לי כזה, לא הייתי, זה היה לי פומו. אז סבא, איפה, למה זה פומו?
0: סבא שלך גבל.
2: השאלה, אבל לדעתי שהכי חשובה פה, היא למה אתם חושבים שהפומו כל כך נפוץ בדור שלנו?
1: כי יש כל כך הרבה דברים שעושים כל הזמן. כולם עושים הכל כל הזמן. יש מסיבות כל יומיים, יש יציאות כל יומיים.
3: אני לא חושבת שמשהו השתנה כאילו בין הדורות, אבל פשוט, עוד פעם, נתנו לזה שם, אז אומרים את זה יותר.
1: אני אוהב להאמין שההורים שלי היו מדוכאים ולא עליהם כלום אף פעם.
0: שלא תדעו, אמא שלי מספרת לי חיים, ואני כאילו אומרת, למה נולדתי בדור שלה?
3: כן, אני הכי כזה. אפשר זו אחורה בזמן.
2: וואי, ממש.
3: הדור של פעם פער ביותר טוב משאלו.
2: יש לנו פומו.
0: אני נזכרתי בפומו הכי גדול שיש לי בחיים. יש לי פומו בזה שלא ראיתי את ההורים שלי ביחד. סבבה?
2: וואו.
0: אני אסביר, אוקיי? ההורים שלי היו זוג אחד המגניבים לפני כל הגירושים. ממש, זוג מטורף. וכאילו, אני כל כך עצובה. אני עצובה בלב שלי שפספסתי את השנים הטובות שלהם.
1: לא, מתי נפרדו?
0: בכיתה ד' שלי, כאילו, אני לא זוכרת אותם ביחד בכלל, אני זוכרת ריבים וכזה, וכאילו, אמרתי, למה לא יכולתי לחכות קצת שאני... שאני קצת אגדל. שאני
1: אשתור
0: טיפה.
1: תסרו 3 שנים יותר.
0: מספרים לי נו באמת, זה מעצבן אותי, אני רציתי גם לחוות את זה.
3: אמא ואבא, בבקשה, תתאחד.
2: תתאחדו חזרה רק כדי שסוי תהיה עדה לרגע.
0: אמן שלא.
1: יום הולדת 18, יום הולדת 18 מתנהגים כמו זוג עוד פעם ליום.
0: אמן שלא.
2: אז אתם חושבים שפומו גם משפיע על אורח החיים שלנו? ואם אתם חושבים שכן, אז תסבירו גם איך, מן הסתם.
1: ברור שכן.
3: אני אמרתי כבר...
1: אתה הולך למקומות שלא רוצה ללכת אליהם, רק כי אתה לא רוצה לחפור.
3: אז אני אמרתי כבר שזה לא כזה משביע עליי.
0: זה כן, גם בי, זה לא פוגש אותי מדי.
3: זה לא פוגש אותי כל כך
2: הרבה. כי אני יודע שהיו כל כך הרבה פעמים שהייתי כל כך מאוחזב, וממש שיניתי תוכניות רק כדי לא לפספס משהו. בסוף מחלק מהדברים האלה אפילו לא נהניתי, אבל לפחות ידעתי מה הולך שם.
1: כן, זהו, יש לי פאק כזה, יש לי פאק דומה, זה פשוט כזה קטע שלי, שאני... פשוט אם יש לי תוכנית אחת, ואז מישהו מזמין אותי לתוכנית אחרת, אני אמצא כל דרך בעולם לגרום שניהם לעבוד ביחד. כל דרך בעולם.
3: גם אני כזאת.
0: אני לא. אני פשוט אוותר על התוכנית שמשעממת יותר. כאילו, אני לא כזאת. אני פשוט לא בן אדם שחווה יותר מדי פומו.
3: אני לא כזה יוצאת מהבית, האמת.
0: כן, אני יותר אוהבת להיות בפנן שלי, בבית, לקרוא את הספר שלי. מה, יציעו לי ללכת לאנשהו? אני אגיד, כן, כן. יום, נרדמתי.
3: אני מתה על זה, אני תמיד אומרת שאני באה, באה, באה, באה, באה, אין לי איך לבוא, סליחה.
0: אני ורוני, אני אצפה לכם משהו על יאי ועל רוני, אני ורוני, קובעות תוכניות, ואת מתקשרות, מה, אני אלך?
3: סוי לומדים בשבע, מה, שבע טוב, תשע, תשע.
0: תשע טוב, יום אחרי. אבל כאילו, אנחנו פשוט...
1: ראיתי את זה שפשוט רוני לא עומדת בהבטחות.
3: הוא אמר לי בבוקר, תזכירי לי, עד הבוקר, עד הערב חיים, עברו מים בנער.
0: אז כאילו, פשוט, רוני החברה ש... אפשר לבטל לה בלי להרגיש שהיא תתאכזב.
3: כן, כבר לא לתת למסעדה, היא מבטלת, ואני כזה,
0: יש, יש,
3: יש, אולי. אמא שלי כזה, יאללה, תכיני תה, אמא, תכיני קפה.
2: טוב, אז עכשיו אפשר להיות רגועים שלא פספסנו את הנושא הזה, ולמי שיצטרף אלינו רק עכשיו, נדגים את חוויית הפומו בלייב. אתם לא מבינים איזה נושא מטורף, פספסתם לגמרי הפסד שלכם. והשיר הבא שלנו מאוד מתחבר בצורה מסוימת לנושא הזה, כי השיר הבא שלנו מדבר על אדם שכל חייו סובבים במשך תקופה ארוכה סביב אירוע קטסטרופלי אחד, שבו הוא תולה את כל התקוות שלו באירוע הזה, כדי להשיג את האישה שהוא מאוהב בה. הבילויים, כשנפוליאון נכבש את טאקו.

0: איזה hey, שיר!
1: הגענו לנושא האחרון שלנו, רועי, הבמה שלך?
0: אז אני רוצה לדבר על מוזיקה, ומוזיקה היא חלק ענק מהחיים של כולנו, זה במסעדות, בתים, בסרטונים, במכוני כושר, זה בכל מקום, וחלקנו מאוד מאוד אוהבים מוזיקה, אוהבים לשמוע, אוהבים ליצור, כמוני, וחלקנו פשוט מאוד מאוד לא אוהבים מוזיקה, שאנשים פשוט לא אוהבים לשמוע, לא אוהבים ז'אנרות מסוימות.
1: מי האנשים האלה?
0: באמת שהתביישו, בושה של אנשים. אבל למוזיקה היא נושא נורא נורא יפה, ואני אוהב את הסלקטיביות בנושא, שכאילו כל אחד כזה בוחר מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, אני מאוד מאוד אוהב את זה. וזה כאילו, מוזיקה היא נורא נורא קרובה לליבי. כל הילדות שלי הייתה סביב סביב מוזיקה, ועכשיו כל הנוער שלי סביב מוזיקה. אני אוהב לשמוע, אני אוהב ליצור, אני אוהב הכל. רוצה לשאול אתכם מה השיר האהוב עליכם, ומה השיר שאתם לא יכולים לשמוע בשום צורה.
1: אני חייבת לספר לכם סיפור לפני שאתם מספרים שקשור למוזיקה.
0: דברי איתנו, סוי.
1: שאני באה ממשפחה חצי מזרחית, חצי אשכנזיה, סבבה? אמא שלי זה הצד המזרחי, אבא שלי אשכנזי, כאילו, הכי אשכנזי שיש, הוא בצבע של קיר. סבבה. עכשיו, אבא שלי לא מת על מזרחית. כאילו, מובן, הוא שומע יותר ישראלי רגוע, כזה.
0: שלמה ארצי.
1: כן, עכשיו אני מכירה, אוקיי, סבבה? אני מכירה גם את הצד הרגוע, יש בי את זה.
2: וואי.
1: באמת, יש לי פלייליסט שלם, שכאילו כתוב אשכנזייה שבי. כאילו, ממש יש לי... יש לי ממש חלק הזה, אבל שהייתי קטנה, ואבא שלי לא הסכים לשמוע אומר אדם. הוא לא הסכים לשמוע אומר אדם. עכשיו, אני, שהייתי חולה על הצד של אמא שלי, רק שם אומר אדם. והייתי מגיעה לסבתא שלי, והייתי אומרת לה, סבתא, אבא לא מסכים לי, אבל אני שר על הכשיר, והייתי סבא לה, בוקרם, ילדה בת 3, סבא, רוקדת, שרה בכל הקולות בוקרם, ומאז, נגיד את זה, נראה לי שיר שאימא שלי לא יכולה לשמוע, כי היא ממש כעסה עליי, כי כאילו, ביישתי את אבא שלי, כי כאילו, כזה, כולו מחזיק בפסון, והבת שלו, בוקרם. אז אני עכשיו אתם חייבים, זה פשוט הזכיר לי.
0: לי זה היה דומה, זה אימא שלי שמה וטו, כשהייתי בן בערך 3, היא שמה וטו על אייל גולן, ומאז... מאז לא שומע אותי אייל גולן עד לפני בערך שנתיים.
1: המשפחה של רוני מחזיקה את אייל גולן.
3: אני פשוט לא מסוגל, יש לי קטע כזה, כשהייתי קטן, אוטיסטים לא שולטים, כאילו אוטיסטים שולטים, אבל יותר קשה להם לבסט את הרגשות שלהם. וכשהייתי קטן, אם היו שמים לידי מוזיקה מזרחית, לא רק שלא הייתי אוהב את זה, הייתי נכנס לטנטרום ברמת צרחות ומכות, כאילו. מעצם זה שיש מוזיקה מזרחית ברקע.
2: אני פה כדי להחזיר את הכבוד למוזיקה המזרחית. רוב המוזיקה ששמעתי מזרחית, אבל אני שומעת גם מלא אנגלית, אז כאילו אין שיר להצביע עליו. אני כאילו בן אדם מאוד מאוד מגוון בשידור בחורה שלי, שמתי רק אנגלית, ואמיר עושה לי כזה, מה? ממתי אתם את השירים האלה?
1: לי יש בחירת שיר קצת מדקה. סליחה, טוב רואי, אל תיחס עליי.
0: אוי, לא.
1: אני אוהבת את השיר "אם מחר אני מת" של אירן דנינו. זה השיר האהוב עליי.
3: וואו.
1: תמיד, תמיד שאני חווה רגעים של כזה אושר, נגיד זה... לא יודעת, זה כזה מסורת שלי ושל אמא שלי מהרגע שהשיר יצא, כל אירוע חגיגי, שמח, יציאה, אז פשוט היינו שמות את זה אחר כך בשביל כזה פרופורציות, לא יודעת להסביר.
2: לבסט את האווירה.
0: לבסט את הטוב.
1: כן.
3: אני שומע יותר מדי מוזיקה בשביל לקבוע מה השיר האהוב עליי, אבל אם הייתי צריך לבחור אחד, לדעתי זה היה או סקס טייפ או ביוטי סקול של דפטונס.
1: אני בטוחה שאף אחד מאיתנו לא מכיר.
0: האמת היא.
2: ביונסה, חברים.
0: יש לי נטייה פשוט להכיר את כל השירים. השיר האהוב עליי זה סטריט לייט של קניה ווסט, והסיבה שאני אוהב את השיר הזה, זה כי השיר הזה הוא פשוט מסע בחיים של בן אדם, ואיך הוא מנסה להגיע לסוף.
2: יש גם עומק.
0: יש עומק לשיר, ואני תמיד שכל מי ששמע שיר הזה, אני מרגיש שאני פשוט בנסיעה ארוכה כזאת. בנסיעה ארוכה כזאת כזה,
2: למשיך החיים. שאתה בואה בחלון.
0: אבל כאילו, נגיד... שיש שירים ששומעים בתקופות מסוימות, נגיד, יש לכם, היה לכם איזו תקופה רעה בחיים, שמעתם איזה שיר, ואתם לא יכולים לשמוע אותו יותר, כי זה מחזיר אתכם?
3: וואו, ממש. Exit Music של רדיוהד, הוא, כן, הוא מאוד דיכאוני קצת, הייתי שומע אותו, הייתה ממש אחרי הפרידה שהייתה לי מהחברה הראשונה שלי, ולא יודע למה, היום אני מסוגל לשמוע אותו והוא לא מעורר בכלום, שזה נהדר, אבל באותה תקופה הייתי שמע אותו והייתי מתחבר אלי כל מילה, ועכשיו כולכם צוחקים פה עליי. וזה מאוד לא מכבד
1: שלך.
3: זה מאוד לא מכבד שלך. זה נדם לך יושב.
1: אני גם רוצה לספר.
3: אתם צוחקים.
1: כשההורים שלי התגרשו, השיר של הפרידה שלהם היה רבות הדרכים.
0: מה זה שיר פרידה שלהם?
1: תקשיב, פשוט תיאגנו להם שיר פרידה.
0: זה שיר פרידה.
1: לא, לא, זה פשוט ממש שיר שכזה תיאר את אותה תקופה, את הסיפור גירושים שלהם כזה, ואז פשוט הדבקנו אותו. פשוט
0: מצגת פאורפוינט.
1: ואני פשוט... אני פשוט האמת חולה עליו.
2: וואי, איזה שיר יפה.
1: אני ממש אוהבת אותו, זה לא משנה לי מה.
0: וואלה.
2: לי אין שיר שמצביע על, כאילו...
1: היא לא עברה תקופות.
0: היא לא עברה כלום בחיים שלה.
2: עברתי, אבל פשוט לא הייתי מאלה שעוברים תקופות ועשמים איזה שיר ואומרים, טוב, זה השיר של התקופה, אבל כאילו, יש לי שירים של תקופות טובות, זה יותר טוב מתקופות טובות.
0: כן, זהו, זה עדיף, תמיד עדיף, תמיד עדיף. לי גם אין בדיוק שירים של תקופות, כי הייתי שומע שיש לי פלייליסטים של תקופות, זמרים של תקופות. אבל שירים של תקופות בעצם.
2: אלבומים.
0: כן, זהו, אבל שאלה האחרונה שתהיה לי כאן זה איזה סוג מוזיקה משפיעה על המצב רוח שלכם יותר? עצובה, שמחה, כועסת, או כאילו איזה משהו אחר שכאילו ממש הופך את המצב רוח, אתם שומעים את זה?
2: עליי שמחה, אני מתה על מוזיקה קצבית שמחה.
3: עליי, אני פשוט, אני, זה עצובה ושמחה שתיהן משפיעות עליי, כל מה שביניהם לא עושה לי כלום מלבד לפשוט ליהנות ממנו, אבל...
2: עליי משפיעה כל מוזיקה.
3: אם אני שומע עכשיו מוזיקה שהיא מקפיצה כזאת, אני מסוגל פשוט להתחיל לרקוד כמו משוגע.
2: אני גם, כאילו זה לא כזה משוגע.
3: כולם פה היו עדים לשידור הקודם שלנו, שהתחלתי לרקוד באולפן. אבל אם אני שומע עכשיו מוזיקה עצובה, אם אני במצב רוח טוב וזה סתם שיר שקפצתי בפלייליסט ואני לא מייחס לו משמעות, לא אכפת לי, אם זה שיר שאני בחרתי, וואו, אני אכנס לדאון רציני לפעמים.
0: נגיד לי זה ככה, אני מוזיקה עצבנית, כי אני...
1: עצבני.
2: אני בן אדם מאוד עצבני.
0: אני בן אדם מאוד עצבני. אז מוזיקה עצבנית פשוט מוציאה מני עצבים, ואני אוהב את זה.
2: שאני עצבני, אתה לא שומעת מוזיקה, אני אקרוא לטלפון.
0: אני מוסיף עוד שאלה.
1: רגע, אני לא עניתי.
0: אה, נכון, צעני.
2: תקרא אותה מהשידור.
1: האמת שאני שומעת שירים לפי המצב רוח שלי, אז זה פשוט מודד את המצב רוח שלי לרדת או לעלות.
2: גם אני.
1: זה כזה זורם.
0: זה עוזר לך, זה תורם לך.
2: בא לי לשמוע שיר מפעילה אותו, הוא לא זורם לי.
1: זה זורם לי לאווירה.
2: גם אני. אם הוא לא זורם לי באוזן, מחליפה שיר בעיה שלו.
1: כן.
0: שאלה האחרונה שלי, באמת האחרונה הפעם.
2: אל תשקר.
0: שחושים של האחרונה, זמרים מוציאים שירים רק לרשתות, כאילו הם מוכרים איזה 30 שנות כאלה שמישהו יוכל לשחוף לאיזה טיק טוק.
2: כן, אבל אנחנו חיים לפי זה, כאילו אם הם היו סתם מעלים שיר, אז כאילו זה לא היה תופס.
3: זה גם טוב וגם רע לדעתי דרך אגב, כי לפעמים השירים האלה הם לא בהכרח שירים טובים, הם פשוט קליטים לטיק טוק האחד הזה, וזה מה שהופך אותם לשירים המצליחים ביותר של השנה באותה תקופה.
2: לאו דווקא, יש את הזמרת... אני לא מכירה את השם שלה, סליחה. סיינה ספירו, משהו כזה, והיא מטורפת.
3: יש כאלה שהם מטורפים.
2: והיא תפסה
1: בזכות השיר
2: יותר טוב.
3: יש כאלה שהם פסיכים.
1: וכל השיר טוב.
3: יש כאלה שהם פסיכים ותופסים בזכות זה.
2: כל האלבום טוב.
3: יש כאלה שהם פסיכים ותופסים בזכות זה, ויש כאלה שהם פסיכים, ודווקא זה שהם לא עושים את זה, מונע משירים מדהימים לתפוס תאוצה.
0: אתה צודק, זה ממש כאילו דרך תפוצה כזאת. אבל, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ואתם על כאן רדיו של הנשיא, 106 FM. אני רואה פלוטקין, תודה לסבא פישוב על הצד הטכני, למנחה רוני זפרני, ולחברי הפאנל שלי, רוני אביטן, ניר אבלסון, סוי רנה שנר. בשביל השיר האחרון שלי, אני בחרתי את השיר American Boy של אסטל בשיתוף עם קני ווסט. השיר הזה נבחר כי אני ממש רואה אותו כתיאור של מוזיקה, יש שם פופ ויש שם ראפ וזה ביחד, וזה שילוב וזה יפה מאוד. האזנה נעימה.

0: back in this America. אוקיי, אז כמו שרועי אמר, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ורציתי לספר לכם על יוזמה שבחרנו לעשות את הפאנל שלנו. אנחנו רוצים בכל סוף שידור, בחרנו, להנציח חלל צהל, כדי לזכור, להוקיר ולהודות על זה שבזכותם אנחנו כאן. אני בחרתי שהחלל הראשון יהיה מישהו שמלווה אותי בכל יום, גם אם מעולם כאילו לא פגשתי אותו. אני מגיעה ממשפחה שכולה, אבא שלי איבד את אחיו, סמל גדי ראשון, גדי שנער, זיכרונו לברכה. לא זכיתי להכיר אותו, אבל אני רוצה לספר שגדלתי לתוך סיפורים, מכתבים, זיכרונות, רגעים שאני מכירה וזוכרת, כאילו זה היה איתי. זה משהו שמלווה אותי בכל יום ויום שאני הולכת. היום אני רוצה להנציח אותו, אני רוצה לספר עליו, אני רוצה שידעו. עברו המון שנים מאז שהוא נפל, הוא נפל במלחמת לבנון הראשונה. ב-1982, ואני רוצה להודות לו על הבן אדם שהיה, ועל כך שנלחם למען המדינה שלנו, על האומץ והקרבה שלו, ועל זה שבזכותו ובזכות גיבורים כמוהו, אנחנו כאן היום. עצוב לי שלא זכיתי להכיר אותו, שלא זכיתי לשמוע את קולו או ליצור איתו זיכרונות, אבל לצד העצב אני שמחה שיש לי את הזכות, שהיא באמת זכות ענקית, לספר עליו כאן היום. ולתת גם לכם להכיר אותו קצת. השיר הבא זה שיר שהוא השיר אהוב עליו. אני תכף אספר את השיר, ואני אגיד משפט אחרון, שאבא שלי, הוא תמיד אמר לי שמשפט שנקרא, כאילו הולך ככה, בן אדם מת פעמיים. פעם אחת שהוא הולך לעולמו, ופעם אחת שמפסיקים לדבר עליו. אז היוזמה שלנו היא בשביל שנצליח להזכיר ולדבר ולהחיות את החיי הנצח שלהם, כי אני לא מוכנה שהם ימותו פעמיים. הם חלק גדול מזה שאני כאן היום, ואנחנו, כל הפאנל, אני בטוחה שהוא מסכים איתי, מבטיחים להגיע לכמה שיותר, לספר על כמה שיותר, ואני מקווה שאני אוכל לגעת בכם ושתזכרו את השמות ותוקירו תודה כמוני. אז השיר האחרון הוא ילדים של החיים של אריק איינשטיין. איזכרו ברוך, שיהיה לך האזנה נעימה.
1: אמן.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.
5: רואי, ביום חמישי, כרטיסים לתאילנד עליי, אתה תבוא?
0: חכי שנייה, אני חוזר אליך, מתקשרים אליי?
2: רואי, ביום חמישי, שידורים חיים, מגזין י' אלף, אתה תבוא?
0: מה זאת אומרת, ברור. לגבי הטיסה, לסבתא שלי יש בר מצווה. בכל זאת, תהני בתאילנד.
5: מגזין י' אלף, כל חמישי, ברור שבאים. בהגשת נוגה דניאלי,
2: אמילי רוזוב,
6: אגם זיו,
0: ורואי לוי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם נמצאים על כאן רדיו של הנשיא 106 FM וברוכים הבאים למגזין י' אלף בחמישי. אני רואי לוי ואיתי באולפן, נוגה דניאלי, אגם זיו ואמילי רוזוב. במהלך השידור נדבר על מתן רישיונות לנשקים, תופעת הטרייד וייף, פרידות לאו דווקא בזוגיות ומתן הזדמנות שנייה לאנשים. לפני שנתחיל את הדיונים, נאזין לשיר אקדח של עומר אדם, שתהיה לכם האזנה נעימה.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

0: אם כבר אקדח, אז נתחיל עם הנושא הראשון שלנו. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, גאה לספר בכל מקום על הפרויקט הנרחב של חלוקת רישיונות לכלי ירייה. אז מה זה אומר בפועל? אגם תדבר איתנו על הנושא הזה.
1: אז משנת 1947 קיים חוק שנקרא חוק כלי הירייה, המאפשר לאזרחים בישראל שעומדים בקריטריונים מסוימים להוציא רישיון לכלי נשק. בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה, נושא הנשק האזרחי הפך למשהו מאוד נפוץ, ויותר ויותר אזרחים מבקשים בקשה לקבלת כלי נשק. מצד אחד יש היום צורך גדול מאוד במדינה שלנו לביטחון, וזה באמת יכול לעזור בצורך הזה, ומצד שני יכולים להגיע עם זה המון סיכונים. אז מי באמת זכאי לקבל רישיון ומה האחריות שמגיעה עם זה? טוב, אז קודם כל, רישיון לנשק מביא איתו אחריות גדולה. אתם חושבים שכל אחד היום יכול להוציא רישיון לנשק?
0: אני לא חושב, כי בסופו של דבר לא בטוח שכולם מבינים מה זה באמת נשק. נשק זה לא משחק, זה יכול לסיים חיים של בן אדם בסופו של דבר.
2: אני גם לא חושבת, אני חושבת שצריך עדיין להשאיר את זה מאוד מבוקר ותלוי אדם. באמת אני חושבת שלתת לכל אחד זה סכנה אמיתית.
3: בול, מה שרציתי להגיד מבוקר, שממש ידעו מי יכול, וכאילו את הקריטריונים שהם יהיו מאוד ברורים ומצומצמים כאילו.
1: אוקיי, ויש תכונות ספציפיות שצריך להיות לאדם מסוים שמבקש תכונות לנשק? כאילו, איזה תכונות צריך יהיה לאדם שמבקש?
0: הוא צריך להיות עם בגרות, כאילו, לא בגרות של בית ספר, בגרות נפשית, הוא צריך להיות בוגר.
3: ללא עבר פלילי.
0: וגם, בדיוק, וצריך להיות עם הרבה סבלנות, כי נגיד מישהו, נגיד עם בעיות עצבים או סבלנות, יכול סתם ככה בריב עם בן אדם על חנייה, או סתם בפקקים לשלוף אקדח, כאילו זה כלום.
3: בעיניי גם, כאילו, בלי רקע, כאילו, נפשי, עם בעיות נפשיות, ובלי רקע פלילי, כאילו, ברור שאנשים שהם מספיק בגיל, ואולי אפילו אנשים עם ניסיון שהיו בצבא, שכזה.
2: אני גם מסכימה. אנשים שהיו בצבא זה גם עדיפות מאוד גבוה. גם היום הם מותר להם, לדעתי, להוציא, כאילו, לאבא שלי הוא עושה להם ומותר לו. ובאמת, זה התכונות זה, כאילו, בן אדם שאחראי, אני חושבת שזה, כאילו צריך לשפוט בן אדם ממש כאילו, לא יודעת, מבחנים אם זה נחשב, אבל ממש כאילו באמת כן. צריך איכשהו לעשות את זה בצורה ממש כאילו באמת מבוקרת.
3: מסכימה.
1: אז זה בדיוק מתקשר לי לשאלה הבאה, איזה סכנות לדעתכם יכולות לקרות מתוצאי של החזקת נשק, כאילו, כי בכל זאת זה דבר...
3: מגילים צעירים, אז יש כאילו נגיד בארצות הברית את כל הילדים שעושים ממש... לא פיגועים, אני לא יודעת איך קוראים לזה, אבל את כל הנקמות האלה של ילדים שהם יחסית מוחרמים, אז זה בעיה.
2: כן, ממש יש את הבעיה הזאת בארצות הברית של סקול שוטינג בבית ספר, שבאמת, בגלל שלכל אדם מותר שם להוציא נשק, והוא מותר ללכת, לא כאילו מותר ללכת למטווחים והכל, אז אם זה מגיע לידיים של הבן אדם הלא נכון, הרבה אסונות יכולות לקרוא.
0: ואני יכול לזאת פעם, הסכנה הראשית, זה סכנת חיים, זה נשק, זה לא...
3: נכון.
0: זה לא צחוק, בדיוק.
3: אנשים שלא יודעים את גודל האחריות.
0: לא יכולים לשאת נשק אם הם סתם רוצים.
1: מעבר לבן אדם הלא נכון, אני שמעתי על הרבה מקרים שירו כאילו אנשים עם רישיון לנשק, השתמשו בו והרגו אנשים, גם היה את המקרה הזה עם המחבלים שהרגו, למרות שלא היו צריכים. כי זה כביכול היה להגנה, אבל זה גם אסור, אז זה גם כאילו איזשהו דבר בעייתי שעכשיו, אומנם זה למטרת ביטחון, אבל גם זה לפעמים אסור, כאילו על פי החוק סתם להרוג.
3: אני גם חושבת שבגלל זה דיברנו על לבקר את המבחן, כאילו את מי שמקבל נשק, בגלל שהטעויות האלה שקורות, האנשים שלא יודעים לזהות אם זה כרגע מחבל, או אם צריך לראות, או לא צריך לראות, ואיפה ומתי וכמה ואיך, זה אנשים שהם לא מוכשרים, והם לא עוברים קורסים, והם לא זה. כי כולם הם יכולים לקבל נשק, אז בגלל זה אני חושבת שהבדיקה הזאת היא כל כך חשובה, לדעת למי אפשר לתת ולמי אסור.
1: האם גיל או פקטור לדעתכם במתן אפשרות לנשיאת נשק?
2: בטח. אני חושבת שלגמרי, כאילו, לדעתי זה פשוט כמו הגיל החוקי, או שאפשר אפילו לאנשים, כאילו, גיל אחרי צבא בערך, בטווח של הגיל של המשתחררים. זה בוודאות פקטור, וגם אנשים לא מבוגרים מדי לדעתי.
0: אז אני דווקא חושב שהגיל זה לא בא, זה כמו, אני אחזור למה שאמרתי, זה רמת בגרות של אותו בן אדם.
2: אבל ילד בן 13.
0: לא, אני אומר, מבחינת הגיל המותר לנשק, אני חושב שכאילו, ברגע שזה מתחיל להיות מגיל נגיד 18, עד נגיד גיל 40-45, זה מתחיל, זה כאילו הגיל שאפשר נגיד, אתה...
2: כן,
0: נגיד די קשיר לדברים כאלה, ואז כאילו נגיד אתה מתחיל לעלות בגיל 50-60, אז כאילו אתה מתחיל טיפה לרדת בכל היכולות שלך, נגיד, עם נשק.
2: כן, אני חושבת שבסוף זה שוב נופל על התכונות ולבקר אנשים לפי היכולות, כאילו לפי המידה של איך הם מתמודדים עם דברים ואיך הם חיים. אז בן אדם שהוא נכה, או בן אדם שהוא מבוגר ויש לו כלשהו מגבלות, לא יכול. וגם אם הוא בן 40, שזה גיל מאוד בסדר להחזיק נשק, ואותו דבר גם ילד בן 19, שהוא כן, כאילו, נחשב בגיל המתאים, אבל הוא לא איכשהו קשיר, אז
3: אני גם חושבת שזה נכון מה שאמרת, כאילו, שלדעתי כן צריך לעשות מגיל מסוים, אבל גם אמרתם, כאילו, על אנשים מבוגרים, אני חושבת שזה נכון שגם צריך לעשות עד גיל מסוים, כי יש אנשים, כמו שאמרת, באמת מוגבלים, נשק זה אחריות, אתה צריך לדאוג לזה שהוא כל הזמן במקום ש אתה לא יכול להשאיר אותו על השולחן או בגינה. אתה צריך לדאוג שלא גונבים לך. אם אתה מסתובב איתו בחוץ, זה גם מסוכן. ובן אדם שאין לו את היכולת הפיזית או לא יודעת לשמור על זה, זה באמת, בגלל זה הפקטור, כאילו זה הגיל גם.
1: האם נשק שיהיה בכל מקום ייתן לכם הרגשה יותר בטוחה או דווקא להיפך?
0: שיהיה נשק עליי?
1: נגיד שיותר ויותר אנשים יוציאו ראשון לנשק, אז אתה תרגיש יותר בטוח.
0: כמובן שאני ארגיש יותר ביטחון.
1: אבל זה גם יכול ללכת לצד השני. יותר פיגועים.
3: אני חושבת ש
0: כן, אם אני כאילו מכיר את לא מכיר אפילו, יכול מרושם ראשוני איכשהו טיפה להכיר את האנשים שאני אמצא סביבם שיש להם, שנושאים את הנשק, אז כמובן שאני ארגיש בטוח יותר, אבל כמו שאמרתי, אם זה ילך כמובן לעוד פיגועים ודברים כאלה, אז כמובן שאני נגד זה, אתה מבינה?
2: אני חושבת שכאילו, שוב, זה נופל אותו כזה של בן אדם שמתאים לו, צריך להיות עם הנשק. גימי אצלי מסביבי, כאילו מיליון אנשים עם נשק, אני לא בהכרח דווקא ארגיש בטוחה, כי אני יכולה פתאום הבן אדם הזה יתהפך, ופתאום הבן אדם הזה לא יודעת, יעלה לו משהו לראש, וככה ושם ופה. אז כאילו שוב, זה יעלה לו כאילו על אותו דבר.
1: אוקיי, ונוגה הזכירה מקודם את הנושא של העיריות בארצות הברית. אז בארצות הברית יש המון מקרים של אנשים שלוקחים את הנשק, וברגע אחד מחליטים להיכנס לבתי ספר, ופשוט לראות, זה נקרא סקול שוטינג, או להשתמש בנשק לצורך עברייני. איך לדעתכם ניתן למנוע את זה בישראל, אם יש בכלל דרך?
3: הגבלת גיל.
2: לא, כאילו אתה, כאילו, כן, לא להביא נשק לכל אדם, באמת.
3: וגם זה כזה מתקשר לנושא של בריונות, כי בדרך כלל שזה קורה בבתי ספר, אז זה תמיד, כאילו לא תמיד, אבל זה בגלל ילדים שחווים בריונות, שרוצים לנקום את הנקמה שלהם, גם אם זה יהיה הפעם האחרונה שהם יגיעו אי פעם לבית ספר, או אפילו אם הם כאילו חלילה מתאבדים, אז זה באמת לשים לב לבריונות, זה הנושא.
2: וגם למנוע את זה, אז אולי להבטיח יותר טוב את הבתי ספר, נגיד לדוגמה, כאילו שלראות לא כל בן אדם יכול להיכנס, ולבדוק אולי יש עליו נשק, אולי כאילו ככה. כאילו לבדוק, להבדח את המקומות כמו שצריך.
0: כן, כאילו, אין לי כל כך דעה בנושא, אבל אני כאילו מסכים כל מה שאמרתם פה. וזהו, כן. איזה שיר בחרת לנו לסיום הנושא?
1: אז בחרתי לנו שיר שהוא קצת לא קשור לנושא שדיברנו עליו, אבל הוא כן קשור למשהו אחר מיוחד שקורה היום, שזה יום הולדת של אמא שלי. אז בגדול, אמא שלי מבלה חצי מהיום שלה באוטו, בנסיעות ארוכות שהיא עושה לעבודה, ואין דבר כזה בשביל הנסיעה בלי רדיו, אז את השיר הזה היא הכירה באחת מהנסיעות שלה, ומאז היא ממש אוהבת אותו, וזה ילדה מטורפת של שי צברי.
3: מזל טוב, אורנית.

0: מעמד האישה בעולם ובישראל דובר רבות, אבל לאחרונה נכנס טרנד חדש לתמונה, ונוגה תדבר איתנו עליו.
1: טוב, אז כמו שרואה אמר, אני רוצה לדבר על תופעת הטרד וייף, שהפירוס זה טרדישנל וייף. זה טרנד חדש ברשתות, שכמובן מה שהיה המציאות של פעם, שנשים מציגות בעצם אורח חיים מסורתי שמתמקד בניהול בית, בבישול וגידול ילדים, בזמן שהבעל הוא המפרנס העיקרי. וזה באמת כאילו חלק מנגיד מהקהילות המורמוניות, שאצלם נגיד יש דגש על משפחה ותפקידי מגדר מסורתיים, לא כולם ככה, אבל זה העיקר שלהם. ובכללי זה אנשים שלא בהכרח כאילו מגדירים את עצמם שהם חלק מהתופעה, אבל הם כן מתנהגים ככה, במיוחד בטיקטוק, ואנשים שמשפיענים ומפרסמים את זה. ואני רוצה לשאול אתכם, האם אישה שבוחרת לוותר על הקריירה ולהתמקד בבית, מממשת את החופש שלה, או חוזרת לתפקידים שהחברה כבר ניסתה להשתחרר מהם בעבר?
2: אני חושבת שאם אישה בוחרת בזה, וזה כאילו, בסוף זה משהו שהיא רוצה לעשות בחיים שלה, אז היא כן, היא כאילו לא יודעת איך להגדיר את זה בדיוק, היא פשוט מממשת את הרצונות שלה, וכאילו, אפשר לקרוא לזה גם חוזרת לעבר, אבל יכול להיות שעבר זה מה שמתאים לה. אני לא תומכת שזה יהיה בכפייתי, אבל אם אישה כן בוחרת את החיים שלה ומעטיפה את זה, ויש הסכמה כאילו בין הבעל האישה, וזה האורך חיים שיהיה להם הכי טוב, אז אני חושבת שזה בסדר כאילו להתנהל ככה.
0: אני לא חושב שהיא מממשת את החופש שלה, כי בסופו של דבר היא לא יושבת בבית על, עם רגליים משולבות על הספה ולא עושה כלום, היא דואגת לכביסה, לאוכל, דברים כאלה. אבל אולי זה כן היא חוזרת לתפקיד שהחברה ניסתה להישחרר מהם פעם.
3: לפי דעתי זה נורא תלוי, כאילו באיזשהו רמה, אם היא באמת ויתרה על החלומות שיש לה בשביל לעשות את זה, אז דווקא אני חושבת שזה לא, כאילו לא סבבה בעיניי, אבל אם היא עושה את זה כי זה באמת היה המטרה שלה לחיים והחלום הכי גדול שלה זה להיות עקרת בית, אז שתלך על זה.
1: זהו, אז אתם אומרות כאילו רצונות וחלום הכי גדול, יכול להיות שיש מישהי שבאמת הרצונות הכי גדולים שלה זה לעשות כביסה, להכין אוכל ו...
0: אני לא חושב.
2: אני לא יודעת. תקשיבו, אי אפשר לשלול לדעתי. כאילו באמת, זה לכם נראה כאילו, איך זה כאילו הגיוני, אבל בן אדם, כאילו אי אפשר לשלול את החלום. כאילו לא יודעת אם חלום, אולי החלום של זה הטוס לחול, אבל הרצון שלה לעתיד והדרך שהיא רוצה להעלות את החיים שלה, זה אולי היא רוצה להיות בבית. יש אנשים שזה כביכול המנוחה שלהן, ואני יכולה לתת דוגמה ש... אמא שלי ואבא שלי, כשכאילו יש לנו, יש להם הרבה ילדים, אז הם החליטו לחלק את התפקידים, ממש כאילו קצת דומה לפעם. אבא שלי יותר כאילו מפרנס, והוא בבית, אבל הוא חוזר

0: את זה, אבל אם יש אנשים שבוחרים באמת ברצון, אני מדברת ממש, כאילו, מישהי שבוחרת את זה, וזה איך שהיא רוצה לבלות החיים שלה, אז כאילו, לדעתי שתעשה את זה, כאילו, לא יודעת.
1: אז לדעתכם, כאילו, הפופולריות של התופעה מעידה על חזרה לשמרנות, כמו פעם, או דווקא, כאילו, חופש בחירה יותר גדול לנשים?
2: אנחנו יכולים לראות שזה כן חזרה התופעה, אבל אני פשוט לא ראיתי, לפחות אני אישית, בקיצון כמו שזה היה פעם. כי כאילו כל האנשים האלה שקופצות לנו בטיק טוק וזה, אמנם הם כן, הם בבית ומכינות וזה, אבל גם אני נכנסת לבדוק כאילו בעמודים בטיק טוק ובאינסטגרם, ואני רואה שזה לא כל החיים שלהם וזה לא הדבר העיקרי. אז אולי זה הרוב, אבל זה לא הרוב המוחלט. אז
0: אני חושבת שכאילו, כן, התופעה הזאת כאילו נועדה להראות לנו שכאילו רוצים להחזיר את הנות מי, כאילו אני לא יודעת מי התחיל אותה, אבל אני חושבת שכן, זה מה שהיא מנסה לקדם, להחזיר אותנו כאילו לפעם.
3: האמת שבתור אחד שלא שמע על התופעה הזאת, כאילו מה שאני שומע ממכם זה חדש, והפופולריות של התופעה הזאת זה אולי כן מעיד על חזרה לתקופה של פעם, שהגבר היה מעסיק, אבל אני לא חושב ש... כמו שאמילי אמרה, אני לא חושב שצריך לעודד את זה, אבל כאילו אם מישהי רוצה לעשות את זה, אז כאילו שתעשה מה שבא לה.
1: אז אני נגיד, נתקלתי לאו דווקא בקיצוניות של התופעה, אבל גם בנשים שבטיקטוק פשוט אומרות משפטים שנשמעים לנו נורמליים, של כאילו, את חייבת להכין אוכל לבעלך שהוא חוזר הביתה. כאילו, היית בבית כל היום ואת לא תכין... כאילו, כל המשפטים האלה של רגע להעביר כל אחד ומה המקום שלו, ואני חושבת שדווקא זה כן קו אדום, כי זה משפיע על אחרות, והשאלה הבאה זה באמת, כמו שאתם רואים, התופעה חוזרת בענק, ואחת האנשים שהכי מזוהות איתה היא נרה סמית, שהיא משפיענית שמתעללת את אורך חייה, ובאמת, כמו שהסברתי לכם, שהיא מבשלת, מכינה הכל מאפס. כאילו, לבעלה היא מכינה הכל מאפס.
3: ולא עובדת?
1: לא, זה התפקיד שלה.
2: היא דוגמנית.
0: היא יוצרת תוכן.
1: כן, היא מקבלת כסף מה...
0: ודוגמנית, אבל היא כאילו ברובה בבית.
3: אבל אני רוצה להזכיר שגם דוגמנות ויצירת תוכן זה עבודה.
1: זה לא במכוון. זה כאילו היצירת תוכן, אז זה מתקשר שלה הבאה חכו. אז האם למשפיעניות שמקדמות אורך חיים כזה, יש אחריות להשפעה שלהם על נשים צעירות?
0: בטח.
2: מן הסתם שכן, כי קודם כל מישהי שרואה את זה, נגיד שהיא גם נשואה, ומן הסתם היא לא במצב שלה, גם לא הכלכלי, וגם כאילו לא המצב שנערה נמצאת בו, אז היא יכולה להסתכל על זה ווואלה להתבאס על החיים שלה, כי אנחנו יודעים שהיום ברשתות לא הכל אמיתי, ואני לא יודעת מה אורך חיים שלה. אגב, לאחרונה התגלה של הבת שלה סרטן, אז אני לא יודעת איך האורך חיים שלה עובד, אבל אני לא בטוחה שזה כל... אורך חיים שלה מתמקד רק בזה. כי בסופו של דבר יש לה קריירה.
1: זאת אומרת, יכול להיות שזה כאילו גם פייק. מה שמראים שם לא באמת המציאות.
2: כן.
3: אני חושב שיש לה משפיעניות אחריות גדולה מאוד, כי בסופו של דבר כל הנשים הצעירות לוקחות מהם השראה, וכאילו אם הם רואים עכשיו ברשתות נשים שמודדות את התופעה הזאת שאמרת, אז כאילו זה אולי יהפוך להיות אפילו תופעה יותר קיצונית ממה שהיא עכשיו. מבינה?
1: אז גם באמת דיברנו על זה באחד השידורים, על הסיפור מהפרסומת של סידני סוויני, שנשים כל כך מתקדמות ועושות הרבה בשביל שהן יהיו מעבר לרק דוגמניות, או רק בבית, או רק מבשלות, או רק מנקות, וזה גם מתקשר לשאלה הבאה, אם אתם חושבים שיש סכנה בתופעה.
0: כן, אחרי שעבדנו אנשים, כאילו, בכלל אני יודעת, סתם אני אומרת, עבדנו, כל כך קשה בשביל לקדם את ה, כאילו, את זה שנשים הן לא רק, כאילו, האימא ורק מכינות, והתפקיד היחיד שלהם זה להיות בבית. אז אחרי שבאמת הצלחנו לפתוח לעצמם אופציות, ושאנחנו נהיה עם קריירה ונהיה מנכליות, אז יש סכנה שזה פשוט כאילו יחזיר אותנו אחורה, משהו שעבדנו עליו כל כך הרבה זמן לצאת ממנו.
3: גם הסכנה הראשית, שזה בסוף הפרנסה של המשפחה, כי יש, אם נגיד האבא לא מביא כל כך הרבה כסף הביתה, והאישה... האישה עסוקה בלגדל את הבית, את הילדים, את כל הדברים. אז איך היא בסוף תצליח לגדל אותם? כי בסופו של דבר...
1: אין לה את היכולות.
3: אין את היכולות, בדיוק.
1: אוקיי, אז למה אורך החיים הזה הפך לכל כך נחשק, לדעתכם, ברשתות?
2: כי זה נראה מהצד כיפי, והאישה כל היום בבית, ומכינה אוכל וכביסה, למרות שבפועל המון נשים מתקשות עם זה, וזה לא כזה כיף כמו שזה נראה ברשתות, אבל הן מציגות לנו, כאילו זה משהו נחמד, שאת קמה בבוקר, מארגנת את הילדים לגן, מחכה בזמן הזה בבית, ומנקה אותו, ומבשלת לצהריים, אבל יש בזה קושי, לא הכל מושלם ולא הכל ורוד בזה.
3: בדיוק, לא כל מה שרואים בטיקטוק, ברשתות החברתיות, הוא בסופו של דבר מה שקורה.
2: הן פשוט מציגות את זה ככה.
3: כן, הן בדיוק, הן מציגות את זה כ...

0: סוג של מודדות את זה, של תראו, אנחנו, טוב לנו בחיים, אנחנו לא עובדות, אנחנו מגדלות את הילדים, עושות כביסה, מנהלות את, לא מנהלות את הבית, שומרות על הבית, וכאילו מנסות לא, לא אגיד מנסות לעודד את זה, אבל כאילו מציגות את זה, כאילו זה משהו טוב.
1: להפות את זה.
0: בדיוק.
1: טוב, אז הקדמתם אותי קודם, אבל הגענו לשאלה הזאת, שהאם משפיענית שמרוויחה בעצם כסף, שהיא מוגדרת יוצרת תוכן, למרות שזה על חיי הקרות בית ועל כל האורך חיים שאנחנו מדברים עליהם, היא בעצם אשת קריירה.
0: אני חושב שכן, אני דוגל במשפט של כל עבודה מכבדת את בעליה, ואני חושב שכאילו גם אם היא עובדת מהבית יוצרת תוכן, זה עדיין סוג של עבודה.
1: אז זה לא סותר את זה? שהיא אומרת מצד אחד, אל תעבדי, את צריכה להיות פה, להכין, לבשל וזה זה, מצד שני, היא מרוויחה כסף מזה.
0: אמרתי, כן, כמו שאמרתי לפני כמה שאלות, אמרתי שזה די סותר את זה.
2: זה כן ולא, כאילו, יש את עכשיו את שתי הצדדים, כמו שאמרתם, כי מצד אחד היא אומרת, הכי חשוב זה להיות בבית ולהכין אותו, אבל מצד שני, את בעצמך מנהלת קריירה, אמנם זו קריירה, אבל בכל זאת, את מרוויחה מזה ומתפרנסת מזה. זה לא בדיוק,
0: אז איזה שיר בחרת לנו לסיום הנושא?
1: בעצם מור רביעי, שיר של מור רביעי, רוקד לי על העצב.

0: טוב, את הנושא השלישי אני אעביר. הנושא הוא פרידות לאו דווקא בזוגיות, אז אני אתן טיפה על הנושא. כולנו חווים פרידות במהלך החיים, ולא מדובר רק בפרידות זוגיות. לפעמים אנחנו נפרדים מחברים, מאנשים שהיו קרובים אלינו, ממסגרות שהתרגלנו אליהם, או מתקופות בחיים שהיינו רוצים שימשיכו עוד קצת. פרידה היא לא תמיד סוף של קשר, אבל היא כן יכולה להשאיר געגוע, שאלות וזיכרונות. היום נדבר על פרידות, על ההתמודדות איתן, ועל הדרך שבה הן משפיעות עלינו. אז אני אתחיל עם השאלה הראשונה. האם כל הפרידות הן רעות, או שיש כאלה שהן גם טובות?
1: אני חושבת שבטח שיש פרידות טובות, ונגיד לדוגמה, פרידה מבן אדם שעשה לך רע. כאילו,
2: כן.
1: מחברות שהייתה כאילו, לאו דווקא כאילו פרידה רעה, פשוט כאילו פרידה שאתם בהדדיות החלטתם שאתם לא טובים אחד לשני, וזהו, ועכשיו אתה מרגיש יותר טוב, אתה כבר לא עם אותו בן אדם.
2: גם לפעמים זה פרידות שהן כאילו לא נעימות אולי, לא כיפיות לעבור אותן, אבל הן טובות, הן למטרה טובה.
1: ולא נתתי בדוגמה של בן זוג, גם חברות, חברים, כאילו כזה.
0: בדיוק, בכללי הנושא כולו הוא לא רק על פרידות, הוא לא בנושא זוגיות, אז אני יכול גם להעיד על עצמי, מהנקודת מבט שלי, בתור אחד שכדורגלן, שאני עזבתי קבוצה שהייתה לי הבית בעצם, הייתי בה כמעט עשור, ואני לא חי כל כך הרבה, ואני נכנס לשנה השנייה בקבוצה הזאת, ובאמת שאני יכול להגיד שהפרידה הזאת עשתה לי רק טוב.
3: אני כאילו לוקחת את זה קצת למקום אחר, נגיד בעיניי יש מקום לפרידות טובות, כמו סיום בית ספר, או זה עצוב והכל, אבל גם זה סימן להתחלה חדשה ודרך חיים אחרת. אז כאילו, כן, יש פרידות שהן קשות, אבל גם טובות.
2: וגם כמו שהספקתי להבין ממך, כאילו, שבהתחלה זה כזה היה נראה שחור וכאילו בסה ושלא כזה מטה שזה קורה, ובסוף באמת בדיעבד הפרידות האלה יכולות להיות גם טובות.
0: אז כן, שכחתי להגיד שבשבועיים הראשונים אחרי שקרתה לי, אחרי שעזבתי, הייתי במין סוג של חוסר ודאות או כאילו עצבות, לא אגיד דיכאון זה כזה עמוק מדי, אבל הייתי במין חוסר ודאות ועצבות שכאילו מה אני אעשה עכשיו, אולי...
3: שקלת להפסיק?
0: כן, אז אולי אני אפסיק עם זה, אולי עדיף בשבילי, בשביל הנפש שלי שאני אעצור את זה, אבל כאילו יחסית מהר התאוששתי מזה, ועכשיו אני במקום הרבה הרבה הרבה יותר טוב בחיים שלי, ואני אמשיך עם השאלה השנייה, האם יש פרידה שלימדה אתכם משהו על עצמכם?
1: אני חושבת שכאילו, פרידה מכאילו נגיד... לא יודעת, חברים, אני אתן דוגמה, כאילו, כי זכור לי משהו, פשוט שהבנתי שאני לא צריכה להשאיר את החבר או החברה, אני פשוט לא דבר על זה, רק, כאילו, ראי לזה בחיים שלי, הבנתי שאני יכולה כאילו לקום ולהחליט החלטות על עצמי, שכאילו אני לא צריכה להתמודד עם הדברים האלה, ואני יכולה פשוט לעזוב את זה, ובאמת, כאילו זה לא, זה קשה, אבל זה גם לא כזה קשה כמו שזה נראה.
3: אז אני גם מזדהה עם אמילי, כאילו, אני מסתכלת על חברויות שהיו לי, שבתכלס הם לא היו לי טובות, ומאז שעזבתי אותם, אני במקום הרבה יותר טוב.
2: אני גם יכולה להגיד שגם אצלי, גם כאילו בכל מיני סיטואציות, זה תמיד כאילו היה להיפרד ממקום שלא טוב לי, ומה שזה כאילו בעיקר לימד אותי על עצמי זה שאני יכולה, כי תמיד זה נראה לך לא אפשרי, כאילו איך אני יכול להיפרד מבן אדם שאני כל כך רגיל אליו, וגם ממקומות, מתקופות, להיפרד מדברים שאתה רגיל לעשות, זה הכי קשה בעולם, וזה נראה לך כאילו אתה נכנס למציאות פתאום אחרת, ושזה לא יהיה כאילו הגיוני, וזה אחד הקשים, ובסוף זה נמנות על עצמי שזה אפשרי, וכאילו...
0: אז בדיוק מה שבאת להגיד זה מה שבאתי להגיד על עצמי, מה שימד אותי. מה לדעתכם יותר קשה, להיפרד ממישהו, או להיות זה שנפרדים ממנו?
2: להיפרד.
3: זה תלוי סיטואציה בעיניי, כאילו... גם זה קשה לגשת לבן אדם, ולהגיד לו... אני רוצה להיפרד, נגיד, במיוחד אחרי, אני מסתכלת פה במבט של הזוגיות, במיוחד אחרי, נגיד, כמה שנים. אז זה מוזר, אבל גם לשמוע את זה, זה גם יכול להיות לא צפוי מהצד של הנפרד. אז בעיניי זה קשה לשתי הצדדים.
1: אני חושבת שיותר להיפרד, כי להיפרד זה כאילו לא רק עכשיו אתה בא, טוב, יאללה, ביי, שלום, ביי, זה מתחיל בכאילו לחשוב מה לעשות, זה כאילו, זה תקופה. אני, אצלי זה לא, אני לא יכולה לעשות כאילו בטק, אני חושבת, ואז אני אומרת, כן, לא, מתייעצת, וזה כאילו מעיק עליי לפחות, לא יודעת, שבוע, שבועיים, ואז אני מגיעה לזה, לרגע עצמו, ואז גם שם אני כולי כאילו, פתאום לא סגורה על עצמי, אז זה ממש כאילו, זה מהפך שאני מודעת אליו, אז אני חושבת שהוא קשה יותר.
2: אני גם מסכימה שזה למי שנפרד, כי בסוף אתה עושה את הצעד, אתה עושה את המעשה, אתה עושה את ההתלבטות, לך יש עוד ברירה. כאילו, צד השני לא יותר מדי מה לעשות, וזה לא נעים להיות אף אחד מהצדדים, אבל לעשות את הצעד המשמעותי, זה לדעתי יותר קשה, יותר אחריות גם.
0: האמת שאני יכול להבין את שני הצדדים שלה, להיות, להיפרד או להיות נפרד, כי בסוף מי שנפרדים ממנו, יכול להיות שבראש היה לו אולי אני אפריד כוחות, אבל יכול להיות שגם היה לו טוב, היה לו שמחה בחיים, דברים כאלה, וביום יום אחד פשוט אומרים לו, אני רוצה לנתק איתך קשר, דברים כאלה. נכון. זה יכול משהו זה יכול לעשות לא משהו טוב, והצד השני של להיפרד, זה בסך הכל כל מה שאמרתם פה. אז אני, באמת שאני מסכים גם עם זה, פשוט אני חושב שלצד הזה יש שני צדדים שלא מה יותר קשה, זה קשה בו, לפי דעתי זה קשה באותה מידה.
2: נכון.
0: אז האם לפעמים אנחנו מתרחקים מאנשים, חברים, אנשים שאנחנו מכירים, בגלל שאנחנו משתנים ולא בגלל שהם השתנו או להפך?
3: חד משמעית, כן. אני כאילו הכרתי המון, כאילו אני פעם הייתי ילדה, לא, כל החברות שהיו לי מהיסודים היו החברות עד שהיו לי, והכרתי במהלך החיים שלי שגדלתי המון חברויות חדשות, וזה גם גרם לי לא בהכרח להתרחק, אבל כאילו כן לא להיות תלויה באותו החברות שהיו לי כל הזמן. אז כאילו הריחוק הזה הוא לא בהכרח רע, אבל כן הריחוק הזה קורה שאתה מכיר עוד קבוצה של אנשים.
0: אז אני יכול להגיד שהכרתי עוד המון אנשים מהכדורגל, וגם אני יכול להגיד שגם המון אנשים התרחקתי מהם, או שהם התרחקו ממני, אני לא יודע, זה נתון לאותם אנשים, שהשתנו בהתנהגות, בכל הדברים האלה, ואני יכול להגיד שזה כן, זה כן נכון, שלפעמים אתה צריך להתרחק מסביבה שלא, מסביבה שלא מתאימה לך, או סביבה שלא נוחה לך, או סביבה שבכלי לא עושה לך, לא עושה לך פשוט טוב. אבל אני יכול לתת דוגמה שנגיד התרחקתי לרוב מסביבה שלא עשתה לי טוב.
2: אני גם מסכימה.
0: וזה עשה לי טוב מאוד.
2: אני מסכימה שזה כאילו, אתה יכול להשתנות וזה מה שיגרום לך להיפרד מאנשים, ואני חושבת שזה יקרה לכל אחד לפחות פעם אחת. כי אתה לפעמים, כאילו, מה זה תואם? תואם משהו אחר, ואתה רוצה עוד ועוד, וזה משנה אותך, ואתה כבר רוצה משהו חדש, וזה קורה. אין מה לעשות, חלק מהחיים.
0: אז שאלה אחרונה לסיכום הנושא. האם פעם חוויתם פרידה שהייתה לכם קשה במיוחד, ואם כן, אשמח שתשתפו? לא רק בפן הזוגי, אפשר גם, כמו שהסברתי על הנושא, בפן החברי, החיים, כל דבר שעולה לכם לראש.
2: אני כאילו, לא יהיה ספציפית, אבל בכללי, כאילו, היה לי כל מיני חברויות, גם חברות וגם בנפרד, שכאילו, אני שמחה שעשיתי את הפרידות האלה, וזה קרה כי גם הם השתנו, וגם אני, וזה דברים שהם צריכים לקרות, כי עכשיו כל אחד בדרך שלו.
3: אני כאילו לוקחת את זה יותר למקום אחר, אני עברתי בית לפני שנתיים, ואני גרתי, כאילו, מה שנולדתי, אז גרתי באותו הבית כל הזמן, והיה לי מאוד קשה המעבר הזה, גם מבחינת מיקום, גם כי אני לא אוהבת המקום החדש שאני גרה בו, אז זה לקח לי המון זמן להתרגל למקום החדש הזה, כאילו הבית החדש.
1: אני דווקא, יש לי עוד פרידה, שזה פרידה שהיא כאילו קצת, כאילו לא צפויה, וגם לא, כאילו לא רצויה כזאת, פרידה נגיד מבעלי חיים. אני אתן דוגמה, הייתה לי כלבה שהיא ממש הייתה חולה בחודשיים האחרונים שלה, ואנחנו חשבנו כאילו מה נעשה וזה, והגענו למסקנה שאין לה עוד הרבה זמן, ואנחנו רואים שהיא סובלת, ואנחנו כבר כאילו, הפתרון שהבנו שהכי טוב, גם מהמלצות וגם פשוט אנחנו רואים, זה להרדים אותה, וזהו, ופשוט בסוף הגיע המצב שכן, הרדמנו אותה, וזה היה קשה, אבל זה כאילו גם היה פרידה שבסוף הייתה טובה.
0: אז מה שבאתי לספר זה גם מה שחזרתי עליו בשאלות האחרונות, אז אני לא אחזור עליו כי זה משהו שאמרתי את זה יותר מדי פעמים בנושא הזה, אבל רק אקצר שהייתי בקבוצה שהייתה לי הבית ועזבתי אותה לאחרי כמעט עשור, ועכשיו אני בשנה השנייה במין השינוי שלי, שעושה לי גם טוב. אז לסיכום, פרידות הן חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, גם כשהן לא פשוטות. לפעמים משאירות געגוע, ולפעמים מאפשרות לנו להתקדם ולהתחיל פרק חדש בחיים. בסופו של דבר, לא כל מי שיוצא לנו מהחיים נשכח. לפעמים דווקא אנשים שכבר לא נמצאים איתנו, הם אלה שמשאירים בנו את החותם הגדול ביותר. והשיר שבחרתי הוא פלסטרים של אושר כהן, שמדבר גם על סוג של פרידה.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: בהמשך לנושא הקודם, פרידות, נשאלת השאלה האם יכול להתקיים קאמבק ומה היחס שלנו להזדמנות שנייה. אז עם הנושא הזה, אמילי תדבר איתנו על הנושא.
1: אז באמת כולנו מכירים את המשפט, לכל אחד מגיעה הזדמנות שנייה. אבל האם זה באמת נכון? האם יש דברים שאפשר לסלוח עליהם? והאם יש דברים שפשוט אי אפשר? בין אם מדובר בבגידה בזוגיות, בחבר שפגע בנו, אפילו באסיר שריצה את העונש שלו ורוצה לפתוח דף חדש. אז היום נדבר על הזדמנויות שניות, וננסה להבין למי באמת מגיעה הזדמנות נוספת, ומתי עדיף פשוט להמשיך הלאה. אז האם לדעתכם לכל אדם מגיעה הזדמנות שנייה, או שיש מעשים שאחריהם כבר אי אפשר לחזור אחורה?
0: יש מעשים שאחריהם אי אפשר לחזור אחורה, נגיד אחרי, נגיד אנשים שהורשעו ברצח, באונס, בכל הסגנונות האלה, אני חושב שעל זה אין מכילה, ודף חדש, אנחנו כנראה לא נדע אם רוצה לפתוח דף חדש או, אבל אני לא חושב שמגיע לאנשים כאלה הזדמנות שנייה.
2: גם אני.
3: אני חושבת שתלוי מחומרת, כאילו, כמה המצב היה רע, כן, יש דברים שאחריהם אי אפשר לשכוח, ויש משפט שאמא שלי אומרת לי שהייתי קטנה, זה כאילו, יש דברים שהלב לא שוכח, אז מישהו יכול לעשות לך דבר נורא, אתה יכול לסלוח לו, אבל זה לא בהכרח תשכח את זה, וכאילו, יזכו לך לכל החיים, ולא בהכרח אפשר לסלוח על כל דבר.
1: אז עוד שאלה. אם הייתם, נגיד, אני קצת, כאילו, דמיינו את הסיטואציה, הייתם הורה שהוא נשוי עם ילדים, אני מדברת, כאילו, לכולם, והייתם מגלים יום אחד שהבעל או האישה שלכם בגד בכם. האם הייתם נותנים להם הזדמנות שנייה בגלל שיש עוד גורמים שמעורבים בסיפור ביניהם הילדים, או נפרדים וכביכול להרוס את שלום הבית ואת השקט?
0: אני יכול לתת מנקודת מבט שלי שלא הייתי, זה כמובן תלוי בן אדם, אבל הדבר הראשון שכנראה הייתי הולך איתו, ואני כנראה אלך איתו, שאני לא אתן הזדמנות שנייה כי היא כבר בגדה פעם אחת. מה יעצור אותם לבגוד פעם שנייה? כאילו שהאינטרס שלי לשמור על שלום בית, זה מה ש... מי אמר שלא תעשה את זה שוב?
2: אני גם חושבת שהמסר שאנחנו רוצים להעביר לילדים שלנו, אם ניפרד ונחתוך את הזוגיות הזאת, וכאילו ניסויים האלה, זה קצת יותר חשוב מפשוט לשמור על שלום בית. זה להעביר להם ערך עצמי, זה להעביר להם שהם צריכים תמיד לשמור על עצמם במקום הראשון, וגם ההורים של היום יודעים לשים את עצמם באחד המקומות הראשונים, ואני חושבת שזה חשוב, כאילו, את אמא או אבא שיחיו את החיים שלהם, שירגישו שמי שאיתם מעריך אותם ואוהב אותם כמו שמגיע להם, כאילו, עובדים כל כך קשה, גם הילדים רוצים לראות בסופו של דבר את ההורים שלהם שמחים.
3: אני גם לא חושבת שצריך לתת את הזדמנות שנייה, וגם מעבר, כאילו, לזה ש... מה ימנע מאותו אדם לעשות את זה עוד פעם, כבר עשה את זה, גם למען השקט הנפשי שלי, כי זה מפתח המון בעיות אימון, ומה אני צריכה עכשיו כל פעם, נגיד שיוצא לעבודה, הולך לקנות בסופר, לדאוג שמה אם הוא יראה איזה מישהו, ומה אם הוא נתקל בסיטואציה, כאילו אני לא חושבת שאני צריכה את זה לעצמי, זה יזיר רק לי.
1: אני לגמרי מסכימה עם מה שאמרתם. האם אסיר שריצה את האונס שלו, צריך לקבל הזדמנות לפתוח דף חדש?
0: תלוי מה הוא עושה. כמו שאמרתי.
1: בן אדם ש... שדד, בן אדם שיעלים מיסים.
2: כן.
3: זה גם תלוי מה הסיבות. יש כאילו אם הוא התקשה עם הכסף, נמצא במצב
1: מאוד נמוך. אבל מי מחליט, מי אומר שהבן אדם לא יחזור לאותו קושי של הכסף?
2: אז תגדירי הזדמנות שנייה. אני לא חושבת שהזדמנות שנייה זה, אוקיי, תצא מהכלא והכל בסדר, לא קרה כלום, לא זה. אני מגדירה הזדמנות שנייה כשיקום, כרצון לעזור.
3: זהו, בול.
2: יש אנשים שאין רצון לעזור להם.
0: אז אני חושב שיש בכלל אנשים שלא צריכים לקבל, אסירים שלא לא, לא, לא צריכים לקבל את ההזדמנות לפתוח דף חדש, כמו שאמרתי בהתחלה. מישהו שהורשע ברצח, באונס, בכל הדברים האלה, לא, לפי דעתי לא צריך לקבל את ההזדמנות לפתוח דף חדש אחרי מה שהוא עשה, כי בסופו של דבר, אם הוא רצח, הוא השאיר משפחה שכולה. אם הוא אנס, הוא השאיר מישהי עם נפש מצולקת לכל החיים, ואני חושב שהוא לא צריך לקבל הזדמנות שנייה.
2: זה גם מלמד את הלקח, כאילו, שנגיד אנשים שיעשו את זה, יראו כמה...
0: כן, בדיוק, יראו את החומרה של העונש.
3: כן, אני מסכימה.
2: כי אנשים שיעשו את זה ויהיה כל הזמן הזדמנות שנייה, אז כאילו, מה הפחד בעצם?
3: מה ימנע מהם לעשות את זה?
1: אז באמת כל הבן אדם מאמין כאילו בצורה, כאילו, משהו אחר, אם בן אדם שעשה כלשהו דבר, יכול להשתנות, האם זה כאילו באמת אנשים יכולים להשתנות וצריך לתת להם הזדמנות שנייה, או שדווקא האופי שלהם, כאילו, שבסופו של דבר האופי האמיתי תמיד יישאר אותו דבר, אז באמת זה סוג של מחלוקת, אז מה דעתכם?
0: אני יכול להגיד בתור אחד שיש לו בעיות אמון קשות מאוד, שכאילו אני לא יכול לסמוך על אף אחד חוץ מהמשפחה שלי. אני יכול איכשהו להבין סוג אנשים שבאמת יכולים להשתנות, אבל יש אנשים שלא משנה מה, לא משנה מה, תמיד האופי שלהם יישאר אותו דבר, לא משנה גם אם יעשו, ישתחררו, ינסו לשנות את הדברים, יש אנשים שלפי דעתי האופי שלהם, זה משהו שישתלט עליהם ולא ייתן להם באמת להשתנות.
2: אני גם מרגישה שעד עכשיו ממה שאני חוויתי בחיים, זה כזה, אני לא מרגישה שאנשים באמת יכולים להשתנות. הם יכולים להשתפר, הם יכולים לעשות טוב יותר, אבל להשתנות ב-100% אני לא יודעת כמה זה אפשרי.
3: אני גם חושבת כי בסופו של דבר כאילו יש תכונות שאנחנו נולדים איתם והסביבה שלנו בגלל המקום שאנחנו גדלים בו, אז זה כבר משהו שמוטמע בנו ממש עמוק ואי אפשר לשנות בסופו של דבר בן אדם ב-100%, אולי פה ושם, אבל בן אדם לא ישנה את עצמו עכשיו ב...
0: אז כמו שאמרתי, זה גם סוג של תלוי בן אדם.
3: אני גם תלוי בן אדם, אבל אני עדיין חושבת שאי אפשר לשנות אופי של בן אדם לגמרי.
1: אז אני אשאל עכשיו, יש לכם, הייתה לכם סיטואציה שנתתם הזדמנות שנייה למישהו או להפך שנתנו לכם?
0: נתת הזדמנות שנייה למישהו והוא חזר על אותו דבר שהוא עשה פעם.
2: אני נתתי הזדמנות שנייה ואני לא מתחרטת, כי זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי.
1: נתתי הזדמנות שנייה וכאילו הוכיחו שהזדמנות שנייה שווה את זה?
2: כן.
3: אני דווקא ההפך, כאילו לי נתנו הזדמנות שנייה לחזור למשהו שכאילו טובית שעשיתי ואני ביקשתי לעשות את זה עוד פעם והוכחתי את עצמי וכאילו אני הרגשתי מאוד טוב עם זה והצד שני גם, אז כאילו כן, תלוי.
0: טוב, אז הגענו לסופה של השעה. תודה רבה שהייתם איתנו במגזין עוד אלף בחמישי. אני רואה לוי ואיתי באולפן נוגה דניאלי, אגם זיו ואמילי רוזוב. תודה רבה לטכנאי השידור סלאבה פישוב ולמנחה שלנו דוד נחל. ונסיים השיר שאמילי בחרה לנו, אז אמילי, איזה שיר בחרת לסיום השידור?
1: אז בגלל שדיברנו עכשיו על הזדמנות שנייה, על אפשרות להשאיר דברים מאחור ולנסות להתחיל מחדש, אז בדיוק מהמקום הזה מגיע השיר הבא, הלוואי של פאר טסי וחנן בן ארי, כי לפעמים כל מה שאנחנו רוצים זה שהלוואי שנוכל סוף סוף לפתוח דף חדש ולתקן את מה שהיה ולתת לעצמנו עוד הזדמנות.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

מותק, אמרת לי שאתמול היית קצת עצובה. מותק, הייתי רחוקה ואת רצית קרבה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכינה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
1: טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית, נהנית.
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, אוי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

לראות אצלי סרט. נויזי אני לא מפגרת, אני לא כמו כל הבנות שזורקות את עצמן על מיטה לא מוכרת. על איזה מיטה את מדברת? כולה רציתי לשבת. לא, אני לא האיש שתדפוק לך בדלת.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
1: טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

בסנטר, כל כך רועש בחוץ, אופל, אין מי ששומע רק אותם חבר'ה, כל לילה אותו סרט, עדיף להיות לבד עם האנשים שאת אוהבת, כי הכל בסדר, זה לא לחיות בשקר, משחק את התפקיד כפרה, הוליווד קוראת לך ואין לי

0: להיות כמו בשיר הזה.
1: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
2: ראיתם את הסרטון?
3: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
2: למה שהיא תעשה את זה?
3: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
2: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
3: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
1: טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

נדבר על הגיבורים שראשונים בחזית, רק על מי שבא עם תותחים שלופים, מים כחולים על אנשים שקופים. תשתיק אותי, אני מכניס טופים בחרוזים כאילו מכת"זית. עברנו די להבין שזמן של אלימות, בוא נשאיר לדאג'ל. פאק תיק פלילי על אף שאי אפשר עדיין תקן את הפאנצ'ר. אח שלי אתה אח שלי, למה אני ולא סנצ'ר.

לבנות, אז זה בסדר אם אני אחראי על כל הכישלונות. אני כאן גם כשרחוק מאוד,

0: شاب.
1: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
2: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
1: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
3: סבבה, סבבה, סבבה.
2: אתה בטוח?
1: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
4: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
5: בית המשפט!
6: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
7: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
1: טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
1: טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

יוצא לדרך, שולח עוד מבט אל עבר החדר החשוך, מתחת לשמיכת הפוך את ישנה וחולמת, כאשר תתעוררי אהי רחוק בעיר זרה. אני נפש תאומה שלך.

רואה במרחבים אותנו אוהבים, רואה רחוק. וכאשר את מחבקת מרגיש את חום שדייך, אפילו הכאב עובר, הכל נהיה

קפה, אשתה משקה ונדבר. כל מה שאת אומרת, כל מה שאני חושב, את חושבת. אנחנו מדברים שפה שלנו, שפה שלישית, זה משהו אחר.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, אי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכינה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

Yeah.

0: מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
1: טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של משהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
1: טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית, נהנית.
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: מה המצב אחי? תגיד, אתה רוצה לעשות איזה מסלול בטבע מתישהו?
1: תגיד אח, רוצה לבוא לטיול אוהלים?
2: גבר, אתה בא לצלול?
3: אחי, תהיה גבר, בוא לים.
4: תגיד, ברכה, נשאר.

0: וואלה קלונה, לכל מיני שאוהבים להציע כמו ששונא. ואם אפשר היום להיות כנה, זה שיהיה כיף כבר לא קונה. כי לא הולך לקום בשבת בבוקר אחרי ג'וני ווקר בשביל מסלול. מה שלא עובר לי בגוש דן, אני אומר כאן.
1: בשבילי זה

0: זה בפה מלא, שקוטיושנו תחוזר עם מי מלא. כי אם אני רוצה זה נס, לא מצאתי את עצמי אבל גם לא מחפש לגלות פתאום מקום שירוס את היום רק כדי לראות פה נפורס. חושב שבסוף הדרך אין שום ערך, אם לא היה איזה חצי כיף, ואם אני מגיע תכין פה שטיח ומציע גם להזמין שף.
1: יש קרפצ'ו במקרה?

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכינה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של משהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: מקבלת אותך. לך תבכה על האקסיט שלך. זה החמוד. עכשיו בסדר.
1: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
2: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית, נהנית.
4: אבל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכינה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון התמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
1: טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, אי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אם אני מסכינה, הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי, אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
1: טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות

ואחרי הכל בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר,

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי. בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכינה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי.
1: טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית, נהנית.
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: והאורח שלנו להיום הוא ערן דולב. אתם בוודאי לא מכירים את השם, אבל ערן טוען שהוא שולט בעולם. כן, כן, כן, מה זה בדיוק אומר? אנחנו נשמע ממנו. בוקר טוב ערן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה.
0: אני מבין שאתה שולט בעולם, לפחות ככה אתה טוען.
1: כן, זה נכון, אני שולט בעולם.
0: מה זה בדיוק אומר? איך זה בא לידי ביטוי הכוח הזה?

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.